Nobel iqtisod mukofotining sahibi Burkinning mundaq bir so'zi bor. Odam bilan hayvonning farqi shuki, odam tajriba saboqlar jarayonida o'zini a'lolashtirishni biladi. O'zgarishga faqatla 21 kun ketadi. Tadqiqot natijasidan qaraganda 21 kunlik mashq orqali har bir odam yaxshi bir odat yetildira oladi ekan. 21 kunlik odat yetildirish jarayonida 1-chi kundan 7-chi kungacha odam o'zini qattiq majburlanayotganda his qiladigan bo'lib, bu jarayonda cho'qim o'z-o'zini maqsadli ogohlantirib turishi kerak ekan. 8-chi kundan 14-chi kungacha yana maqsadli davomlashtirilgan bo'lsa-mu, tabiiy bilindi ekan. Lekin qat'iylik bilan davomlashtirmaganda asallab burunqa holatga qaytib qoladi ekan. 15-chi kunidan 21-chi kungacha bo'lgan oraliqda odam hech qanday besim yoki majburlanish his qilmaydi ekan. Bu bosqichda odat shaklini bo'ladi ekan. Men 21 kunlik o'riqlash planini tuzgan edim. O'riqlashning oddiy yo'li yo'q. To'yg'ida kindaki yemay turib, o'riqlug'ida kuch bo'lmaydi degan gap albatta bir chaqchaq, lekin bu gap nurg'un odamlarning psixikasini aksatirpagan. Ular badal to'lashni tirishchanlik ko'rsatishni xohlamaydi. Boshqalarning zilva badaniga, kelishgan qomatiga qarab havaslanib, hasad qilishni biladi. Viktoriyaning maxfiyatidagi hur pariga aylanish uchun cheniqish solida tar yomg'irini sonsiz qitimlab yog'dirishga to'g'ri keladi. Men har kuni kam deganda 40 minut yugurishni qat'iy davomlashtirdim. Maktab ichida to'xtamay yugurdim. Yerib ketsammi, og'rib qolsammi yugurdim. Atigan soat 8 dan kech soat 8 gacha bir kun dars o'tgan turibmi, kech soat 9 da yana nemish cheniqish solig'i bordigandu deb hayron qolganlarmi bo'ldi. Men yugurib ketayotganda boshqalarning nimalarni o'ylaydiganligini bilmayman. Ammo men eng azoblangan chaqlarimda bir tarafdan yugurgach, yana bir tarafdan o'zimni shaplaqlig'im keladi. Yugurtki ustiga oqqani tarmu yoki yoshmu bilmayman. Shundoq chaqlarda o'z-o'zimga shundoq askartish berib turdim. Men munavvar emas. Men hozircha o'riqma emas. Lekin semizlik mening peshonamga putilgan yoki genimga yozilgan emas. Mening lug'atimda voz kechish degan bu so'z aslo mavjud emas. O'riqlash 3 ulush cheniqishqa, 7 ulush tomoqqa bog'liq ish. Tomoq masalasi eng tayin muhim. Harakat qilish odati bilan tomoqni tanishishni birlashtirish kerak. Men bir qeyri semiz bo'lish sifatim bilan atiganda baldur turmaydigan, nashd qilmaydigan, kechda bo'lishiq yeydigan odatni yetildirib olgandim. Kechda bekchiq yavog'ashqa atiganda turg'us kelmaydigan. Nashd qilmasammi, qursqum toza oshmaydi. Amaliyotda atiganlik tomoq bir kunlik metabolizmni qo'zg'atadigan muhim omil bo'lib, nashd qilish o'riqlashning boshlanishi hisoblanadi. Tashvishdagi chig'imda agar yana samirib ketsam, qiz do'st topolmayli qolmay, salomatligimgimi eng tayin ziyonli qilganligini to'nib ketgandan keyin o'zimni majburlab yurib, sahar turib, yotoqdoshlarimga qaynoq suv, tomoq aklib beradigan turmush odatini yetiltirgan edim. Shinjongda tug'ilib o'sgan o'g'il bola bo'lib sifatim bilan go'sht turidagi yuqori kaloriyalik yemaklarga alohida amroq edim. Lekin semiz holatimni o'zgartirishga butun kuchim bilan otilib, tomoq tizimligiga jang e'lon qildim. Ashqozonimga yoq deyishga boshladim. Haftada cho'qim bir qitim to'g'i go'shi qo'rdiqi yeydigan odatimni oyda bir qitim yeyishga. Oxirda faqatli yemaslikka o'zgartdim. Bundoq tuyg'uga ruhiy jihatga azob qo'shilib, cheniqishdanmi bekrak azoblik bo'ladi ekan. Bir qitim do'stim qarmoqqa shuncha yeyish marujnini elib kapti. Ussab qo'rsqim ichib turgan chig'imda marujniga qarab tukirkimni yutdim. Hatto bir qo'shiq elib og'zimga musilishga ulgadim. Ammo dal shu paytda cho'ng xatolik o'tkazgandek tuyg'uda bo'lib qoldim. Ashu bir qo'shiq marujni tarkibidagi issiqlik energiyasini xo'ritish uchun qanchalik harakat qilishga to'g'ri keldiganligini. Texim muhimi o'zim yetildirayotgan yaxshi odatga buzg'unchilik qilayotganligimni o'ylab, marujni axlatchilikka tashlab yotdim. Burunqilarda tomoq yeyotgan holatni do'rab, ochliqni bosqilib bo'ludi deydigan bir gap bor edi. Darvaqa shundoq bo'ldi ekan. Do'stlar bilan yig'ilgan chaqda ular amroq tomoqlarni to'xi go'shi qo'rdiqi, kavob, non qaynoqlarini mazza qilib yeganda, men bir chatda moyni ozaytadigan shilanxua, to'xining pokan go'shtlarini yeb o'ltadim. Mazzalik to'xi go'shi qo'rdiqining yedini purab o'ltirib, samondak tetadigan sog'lom yemaklarni yeyishmi odamga? Albatta, intayn alam bo'ladigan bir ish ekan. Jahon to'lim ekan. Qandoq odam bo'lish butunlay o'zingizning tanlashiga bog'liq.
بولا اش بولدی دب شو بیت توری ورشن تالس نگز مو وای ساش لدن خالی بر دنیا نتالب موافقی سپرگ ات سالس نگز مو بولد. اون استگه منور امسلیک برخل خطا تویگو. سیدکی مسئله منور بولال مسلک امس بلکه اوزانز گشن مسلک. تولق سیدن باشلاب تولق اترنو پترگچ بوغا ارلخت کی تلب قویش تاریخمنن پتللی مغلوبیت بلن تولشی احتمال تیخمو چون حکمت که ایگه بوز کرک؟ اگر شو قزلانن اچدکی برارسی این جاغدا ماңا ماقول دب قاغان بوسا ترمشم بلکم حاضرقدن یخش بوب کتش ممکنه دی. اما تاولنشدن کینگی سرخلقنن تامنی تیدیا مغان. منوی جهت ده حاضرقده کشلک بوب چقال مغان بولددم. آردن بر مزگل اتگندن کین این جاغدا من رد قلغان قصا وقتشمدن سوابنه سوردم. من بک سیمز بوغشقمو یا که من بک گالوانرخ بوغشقمو من بو مغلوبیتنان سوابنه چوکم منان سیمزلکمدن دب قراب گگه ایدم. سوابی نایت عادی سن بقید اوزنگ اشنمیددن سان برقانچ قیتن پروسطمو بگه ایدم لیکن پروسطنو توتشقمو جرد قلامدن او منشوندخ دب جواب بادی حقیقتن او من پروسط بگه ایدی قایتب کتی ویدیب بک تونلاب کتیم دیگه ایدی بردم یکرسک سپ قالمز دیدم یعن بر قیتم او منن اونی تشبوسکارلیق بلن اوچرشق تکلیف قلشمنی اومید قیغا ایدی تلفونده 40 منوت قچمو شو بر ایغز گپنی ایغزدن چقرامدم یر شارغا قایتش ناملیق فانتازیلیق فیلمدیکی تاشقی پلانتا آدمی نایت اوزگیچه تصاور قیلنغان بولوب اونون کوزی یوق او آدمنن کونلدیگی وهیمه تویغوسیغا اساسن کیشیلرنینگ اورنینی قیاس قیلادی وهیمه ریال موجود نرسه ایمس او آدمنن کالیسیدیگی بیر خیل تویغو بر آدمنن جلبکارلیقی اوزیگه ایشینیشدن کلیدی بو سوزنینگ توغریلیقیغا اثبات بولدیغان نورغون کارخانچیلار بار این چاغدا مندیکی مسئله اوروخ یاکی سیمزلیکتن بولماستن بلکه اوزیگه ایشینمسلیکن چونکی مندنمی سیمز اوغللارنینگمی قیز دوستی بار ایدی اوزیگه ایشینیش حاکاورلیق تکبرلیق ایمس بلکه اوزدیکی کمچیلیک و آرتوقچیلیقلارنی ایینیق تونوب یتیش همده تیریشچانلیق آرقالیق اوزینی آز آزدن مکمللشتیریشدیر هممیزنینگ اوزیمیزنی آز آزدن مکمللشتیریش ایحتیاجیمیز بار لیکن آلدینقی شرط شوکی نوبتیکی مکمل بولمغان اوزینیزنی قبول قیلیشینیز کیرک اگر اوزینیزنیمی قبول قیلالمیسینیز او حالدا بیخودلیقنینگ چکسیزلیگیدی قیلیب توغری یولدن بارغانسیری ییراقلاب کتیسیز نسبیңіз اساسыңыз қандақ болсын қандақ бір иқтидар билан туғилған болуң яки болмаң фақат тирисіңізла саҳндан ўт чиқира алайсиз менинг шундақ деб қўйғим ба мен балким туғилишимдила мунаввар эмас бўлишим мумкин лекин менинг мунаввварликни қўғилишиш ҳуқуқим ба агар сиз му мунаввварликка ишансангиз мунаввар одам бўлишни ўйласангиз ундақда бу ишикни эчингда 2-бобга кириң

Birinci nomorluq casus, casusluq məktəbi namlıq filmdə yaş yigit egzot uçsuğa xeyb-xob üslubi çıxıb durduğan kiyim kiygen halda Ali dərəcilik Saipun xanının yuğan işke aldıdı turudu. Aynəkdə nemini kördün? Egzotunun vapat boğan atısının hayat vaxtıdaki xizmətdəşi şundaq soraydı. Andın özü soruğan sualğa özü cavab berib, yoşurun küçü urğub durğan bir yigitini körgənliğini etdi. Egzot atısının bədən sapası yaxşı buluşdak alayidlikigi varislik qıgan. Kocu lükçekleri bilen uruş cidat kılıp çoğun buluş jaryanı da enkası tez, herkete çakkan bu yetişken bosa, anısını bozak kılan kar guruhunun katlı bişi bilen küreş kılış davamı da işlani etraplık oylaydıgan, ençki noktalarını körelaydıgan bop çoğun boğan. Egzot əsilde bekar talep bir soltak edi. Xardının mədət berişi və qatlıq məşiqləndürüşü nəticisi də kiyiniş, yürüş-duruş, şundaqla mənəviyyət qatarlıq cəhətlərinin həmməsi də həqiqi bir mödvər qayılınıdı. O bir nadan, birer işqi cürət qılanmaydıqan bir soltəkdən, qorub və həmkarlıqını bulıduqan, sadaqatmən, həqqaniyyətçil baş əzmətkə özgürüb, ailəsini qoğdablı qalmay, dünyanı qutquzub, məlikinin vəsligə müyəssər boludu. Bu filmin bütün yer şari miqyasıda qoyuluşu bilen Egzotun rolunu ağan Tarun Egerton bıraklı nam çıxadı. O kiçkidin sənətki iştiyak bağlıqan bolub, 15 yaşıda tuncaq etim səhnigi çıxıb, Shakespeare'nin yaz keçisidiki çüş namlıq əsirdə bir ayalının rolunu ağan din kiyin artist buluşunu könlüge pükkən. 19 yaşıda Angliyaga nisbətən Jungunun mərkizi teatr şöyənliği bara var gelidigan danlıq məktəb Angliya xan cəməti teatr şöyənliğe oxuşqı kirgən. Oxuş bitirgəndən kiyin bir qancı kino və televiziya teatrda adətdiki rollarını ağan. Kiyin birinci nomorluq casus, casusluq məktibi namlıq filmdə sınaq rol eliş pürüstüge erişgən. Həm də şu filmdiki egzotunun rolunu muvaffaqiyyətlik elib, 2015-ci ili Angliya Imperia Journal'nın ən yaxşı yeni ər artist mükafatına erişgən. Məyli egzotunun dünyanı qutquzuşu bolsun və ya ki Egertonun nurluq çolpanğa aylanışı bolsun, Qarmaqı nait asallı vücudu çıqanda görünüdü. Vücudu da tuğumu ıqtidar bulup, kiyin bir qadam bir qadamdın muvaffaqiyyatga yaqinlashgan bolsa, bu muqayidi uyğun. Vahalan ki, ola kichki dilla namayan qilishqa başlagan talantini körüp yetişki başlagan çağda, köpünç kişilə tihim muhim bir nuqtığı sal qarap qalıdı. Egertun oqışqı kirgan xan cəməti teatr şöyənidiki hər bir oquqıcı Egertunqa oqşaşla kəsbi cəhətdə yüksək talantqa ege yaşla idi. Lekin ən axırda neçə milyard adamga tonulğan mukafat səhnəsinə çıxıb şərəf quşqanlarını barmaq bilan sanovağlı boldu. Egerton birinci nomorluq casus namlıq filmgə sınaq rol eliş pürüstüge erişkəndən kiyin rejissor onunğa faqat bir günlüklə tayarlıq vaxtı verdi. Egerton bu filmdə rol eliş pürüstünü qolğa keltiriş üçün 5 gün içində 12 qitim sınaq rol aldı. Onundan kiyin 3 ayğı sozluğan japalıq bədən məşqini tamamlap, axırı bu kinodiki rolni muvaffaqiyyətlik orunluğan. Kinodiki egzotma oxşaş, əgər o uzaq sozluğan japa müşaqqatlik, xətərlik, məşiq və sınaqların ötəmigən bolsa, dünyanı qutquzuduğan dərəcədən taşqırı qahırmanğa ayılnamıqan, bəlki bir ömür kocu lökçəklərdən bub ötüb getkən boladdi. Dünyada mən qılalaydım, lekin deydi Allah küp, amma lekindin kiyin tılığa ağıda keş dərsi yok.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlış olanı karışalımız, mən Arapat Ösencah. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 26. günü Merkezi Hərbi Komitet İxtisaslı Xizmeti yığında kılgan Yeni dəvirdə armiyəni ixtisasla arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını çoxlu yolu qoyuş gərək namlıq sözünün mühim nöqtisidir. Və Başucu Xi Jinping'nin 2022-li 3. ayının 7. günü 13. növətlik məmlikətli xalq qurultayı 5. yığınıqı qatnışvatqan Azadlıq Armiyə və Qorallıq Saxçı Qısım Vəkillə Ömükinin umumi yığını qatnışqanı qılgan Armiyəni qanun boca idarə qılış strategiyasını izcillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiyə quruluşunun qanunçilişi səviyyəsini özdürüş gərək namlıq sözünün mühimliqçisidir. Və Başucu Xi Jinping'nin 2020-li 12. ayının 11. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26. qetimli kollektiv ögünüşügə riyasətçilik qılğanı sözlügən umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını izcillaşdırıb, büyük xəvəbsizlik əndisi bərpa qılış gərək namlıq sözünün mühimliqçisini anladımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 3-ayının 7-ci günü 13-cü növətlik məmlikətlik xalq qurultayı 5-ci yığını qatnışıvatqan azadlıq armiya və qurallıq saxçıqsın vəkillə ömükinin umumi yığını qatnışqanda qılğan armiyəni qanun boca idarı qılış strategiyasını izçillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya qurulışının qanunçilişi səviyyəsini östürüş gerək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-li 12-ci ayının 11-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimliq kollektiv ügünüşü gə riyasətçilik qılğandı sözləgən, umumi dövlət xəvibsizliki qarışını izçilaşdırıb, büyük xəvibsizlik əndisi bərpaqlış gərək namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Dövlət xəbəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəbəbsizliki xizmətin yaxş işləş üçün umumi dövlət xəbəbsizliki qarşıdı çıng turub. Dövlətimizin tərəqiyyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çıng tutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəbəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikti planlab, birlikti uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəbəbsizlik əndiyisini bərpa qılıb, xəliqra xəbəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qılış gerək. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi ictimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb. Dövlət xəbəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəbəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiləgən. Partiyamız dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan, millət xətərlik əhvalda qalğan pəyiddə dünyaya gəlgən bolğaşqa, dövlət xəbəbsizlikinin muhimliqi bolğan tonuşi tolımı çonqur. Yeni Jongo qurulğandan buyan, partiya mərkəzi komiteti tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikkə yüksək əhmiyyət berib, dövlət xəbəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdan axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, partiya mərkəzi komiteti dövlət xəbəbsizliki xizmətigə bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikni küçəytib, umumi dövlət xəbəbsizliki qarşıdı çın turuşni, jongoçə sosializmdi çın turuş və uni ravajlandırışının asasi tədbirigə kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikdə turub, dövlət xəbəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəbəbsizliki xizmətini yuqarı qatlamdan layihələşini küçəytib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəbəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəbəbsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəbəb-xətər və xırslığa önümlük taqabıl turub, Dövlətimiz xəbəbsizlik ümumiyyətinin muqumluğunu saxladı. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslar Xidməti yığında qılğan yeni dövrdə armiyanı ixtisaslar arqılı qudrat tapdırış strategiyasını çoxqur yolu qoyuş gerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini. Və başçı Şi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətli xalq qurultayı 5-ci yığınına qatnaşıyotqan Azadlıq Armiya və Qorallıq Saqçı qism vəkillər ümikinin ümumi yığınına qatnaşqanlıq qılğan armiyanı qanun boyunca idarə qilish strategiyasını izchillaşdırıb dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunun qanunçilişi səviyyəsini östürüş kerak namlıq sözünün muhim nöqtəsidir. Və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komitetin siyasi bürosunun 26-cı qetimlik kollektiv bugünüşigə riyasətçilik qılğanı sözləgən ümumi dövlət xəbəbsizliki qarışını izchillaşdırıb, böyük xəbəbsizlik əndisi bərpa qılış kerak namlıq sözünün muhim nöqtəsini anlatdıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Dəndiqdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

İnsanı bir adamı yaxşı gördü deyəndən görə, şu adamın kilidəğən toyğunu yaxşı gördü deyən tüzük. Ənvərmü Pəridədən kilidəğən aşu toyğulanı yaxşı görətdi. Pəridə bilən dəstəb tunuşqan vaqtlarda onun kalısıda heç qandaq oy xiyal yox idi. Amma onun aşı gözləri bara-bara ayaldın başqa ayaladigi cəlibkarlıqını bayqab qaldı. Və oladın kildiğən toyğunu ayaldın kildiğən toyğudun özgecə və şirin bulduğalıqını hes qaldı. Ondaqda Pəridə zadı kim? Ola qandaq tunuşub qalğan? Olanın özlərdən başqalağı sır bolğan yəni qandaq hikayələri badı? Bola qızıqsınız, deyiqtiniz, bugünkü radio jorunu programımızda urlaştırılgan Asügül Qopurnun Qaldıq Dolqun namlıq hikayesi de bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalıqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtay.

Pəridə əzəldən özünün ayallıq əxlaqıqa qatlıq tələb qoyub kəyən bulub, eri və ballırba ayalının sırtı başqa ərlərlən arlışıb yürüşünü yaman görətdi. Bu xil ayallarını kəskin əyibləb, özünün ayılını həmmidin mühim bildiğən, eri və ballır üçün səhbara buladığın isil ayal ikəliki toğrısı da məmnuniyyətlən sözləyirdi. Amma Ənvər bilən tonuşqandan tatıb, onu oylasla qəlbədə özümü düşünüb yetəməydiğən sırlıq duyğularının peyda bulduğalıqın. Ənvər bilən körüşkəndi bolsa, yeni muhabbətləşkən qızladək hez duyğuları çömüldüğalıqın səzgində, onu yaxşı görüb qalqalıqıqa özümü ıxıra buldu. Ondaq da, olanın turmuşu da, yəni qandaq özgürüşlə bulduğandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq Ədki Radio Jornu proqramımızı uğurlaşdırılığın Asi Yülğulburnun Qaldıq Tolqun namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

kitap hayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmi qimmətkə iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Radio Kütübxanisi proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
5: Burma mıhtın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene buyumları.
1: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
5: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısıdın kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti. Sağlamlıq dastıqınımızda.
5: Talundiki işkili kodun sahili səklə yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni, təvşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görələyimiz, xatırcam situ alalayımız.
6: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
5: Velisbit bilən işqi verib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayım.

0: sağlamlıq qolumuzda.
1: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alaymız.
0: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikrobla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikdə açırışımızı muhtaj.
2: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırı vatıdı. Congoça zamanivilaşdırışda Congoça usul bilən qeyrət qılıb işləyilir.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldıda dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən

0: uzun mezgil uxlamay tang atguzuş sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
1: Uzun mezgil uxlamay tang atguzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
2: Mən mu bir tamçı su?
1: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
2: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
1: Güllükdə güllərini soğurman.
2: Cümekni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
2: Paskın su deryağı koyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
3: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Tördükününün başqırış hüquqı varislıqlıqlı bulamdı. Ölüm suğur tüpülü kimgi berilidu. Vəqə sadır qılıb, keçib kətküçü soqılıb ölüb kəsə, onu qoğulıqan amma cavabqarılığını üstü geliş gerek mu? Өйіні сетіпла чықшы көчірішкі тұғыры кәлсе, еніп алсы боламды. Әмдіқтіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Müddət başqa cayda eğir kesel bolub qalğan tuqqınımdan halıdın xəbər eliş, dəbni işlerini bir tərəf qılış səbəblik çıxış köçürüş uçuruğa köngül bölüşkə çoğlam təymidi. Əgər kelişim imzalığanda pat arda çıxılıb köçürüldüğalıqını bilgən bolsam, setişim mümkün əməs idi. Şuna məqsəd ifadəmdə zor uqışmaslıq mövcud, toxtamını bikar qılışını tələb qılımən. Van xanım onda qarıdı. Öy seti viliş özümdən olturuş ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayt-qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki qılmadım. 1 milyon 680 min yen pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kelidu. Soda iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadəsi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgici Soliyə mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əxtələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən xata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Əpəndinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlliki qatarlıq asası əhvallarqı xarta eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisigə kirgüzüş doğursa da eniq uxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülməgən. Li Əpəndinin Əgər çıxılıdığan, köçürüldüğalıqını bilgən bolsam hərgi satmaydım, digənli təşəbbüs qılışı, əməliyyətdə kəlgüsüdəki paydının yoxu çıxalıqıdın əbsuslunuşu hesablanıdı. Hərgizmü öyünün azırqı xarakterigi bolğan tonuşu da pərx bolğalıqıdın əməz. İki tərəb kelişim imzalıqandın keyin çıxış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddət bilən örləb ketişi, Toxtamını adaqılı bolğandın keyin yenidin yüzbərgən pakit bulub, kilişim imzalığanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp müxtarlıq tavar bolu sübti bilən bahada, siyasət, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş pəyda buluşu normal soğuda xəyib xətri hesablanıdı. Li Əpəndi toluq, həxtələb hərkət ixtidarıqa iqə kişi bolu sübti bilən, toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kerək. İşdən keyin yeni vilişinin qanun asası yox. Xəyco rayonluq sot məhkəmisi birinci sotda hökum çıxırıb, Li Əpəndinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı. İgilinişcə iki tərəb narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hökum küşkə igib olğan. Cunxa Xalq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 147-ci maddəsi. Hərəkət iqisi Xalq sot məhkəmisi ya ki kesim aparatıdın zor uxuşmaslıq asasıda qılğan Əxtələb qanun ərkidini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalq Sot Məkimisinin Cunxa Xalq Cumhuriyyidinin Əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmıqıda hərkət iqisi də hərkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəb ya ki nişan dərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərkət iqisi münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəmisi Əxtələb Qanun Dəsturunun 147-ci maddəsidəki bəlgilimi boyca zor uxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

Toqluq velisipitge xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz verdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylamağan yerdən yerim yolda qatnaş hadisi yüz verib, toqluq velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsinə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Nayli xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o toqluq velisipit minişini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bundaq işinin yüz berişini nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılıb durub datlışı uvalçılıq və iladsızlıq dolğan idi. Əslində Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibəti yaxşı xidmətdaşlardan idi. Şüfamlik toqluq velisipit minişini bilməgəşkə qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün toqluq velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsədi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşqurun işdən düşüb öyə qayıtıb etib bir yol iğizdən ötüb atqanda Wu Famlik üççaqlıq toksikletni haydab tuyuqsız payda bulub, Huan Famliknin toqluq velisipiti bilən qatdıq soqulub, arqa orunduqda oturğan Shu Famlik qatdıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub iğri yarlandı. Qatna saqçı tarmaqı Wu Famlik məşğulatı muvafiq bolmağanlıqdan hadisədə əsaslıq cavabkarlıqını üstüge alıdı. Huan Famlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalət qılmağanlıq üçün qoşumça cavabkarlıqını üstüge alıdı. Tasadı bir yarlanğan Shu Famlik cavabkarlıqını üstüge almaydı o dəb bekitdi. İştinkin yukur sonmuluq davalınış xıracıdı aldı da Shu Famlik, Wu Famlik bilən Huan Famlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huan Famliknin hərkəti tipik, yaxşı məqsəddə olturğuzuş, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü, yaxşı məqsəddə başqılarının olturuşuğa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordu ki, yaxşı məqsəddə olturğuzuş doğrusudu ki, madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğan. Huan Famlik heydigen toqluq velisipit motorsuz qatnaş vasitisi bolsumu, lekin onun başqılağı yardan bir işini xuşallıq dəb biliştək yaxşı məqsidinin maiyyeti oxşaş bulub, bir tərəp qilişdə paydın işqi boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wu Famlik 70% töləm cavabkarlıqını üstü qalıdı. Huan Famlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabkarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsədli olturğuzuş xarakterini oylaşıb, Qanun boyunca əhvalı qarab, onun cavabkarlığı yeni xiltilidu dəb hökm çıxardı. Sot məhkəməsi axırda Huan Famliknin 20% töləmini üstüge alıdığalıqı, qalğan 10% ziyanını Shu Famliknin özü üstüge alıdığalıqını bekitdi. Mınasqı varıslıq ilişdin vazgeçsə, töləm cavabkarlıqını üstüge almaydı. Qumul şəhərdin Cavxanım mındaq dəb məsləhət sordu. Tağam sodada məqlub bulub, köp qərizgi boğulub, yıqında kesel səbəbidin ölüb getdi. Əgər tağamının xotini mirasqı varıslıq ilişdini vazgeçsə, tağamının qərizini üstüge almışsın bulamdı. Bu sual qartta mundaq dəb məsləhət berildi. Cumhurxalıq Cumhuriyetinin Haqtiləb Qanun Dəstorunun 1161-ci madisidiki bəlgilimiqi asasən, varısla erişken mirasının əməli qimiti dairisi də varıslıq xilinğucunun qanun boyca tapşırışıq tegişlik beci və qərizin töləydi. Mirasının əməli qimitidin eşib getkən qısmını varıs töləşini ixtiyar qılsa, bu çəklimi uçurmaydı. Varıs varıslıqdın vazgeçsə, varıslıq xilinğucunun qanun boyca tapşırışıq tegişlik beci və qərizini töləş cavabkarlıqını üstü qalmaydı. Şuna, Tağınızın xotini varıslıq qilishdən vazgeçsə, tağınızın şəxsi qərzini üstüge almışsın boludu. Əgər ərxotunun ortaq qərzigi çetilsə, o yanıla qərz qaytırış cavabkarlıqını üstüge ilişi gerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyilə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini, sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı.

0: hem qarz qaytarışqa qurbi yetmeyatıdı.
1: Bir günə gözümü şundaq assamla, qarzlarım biraqıl tügəb getken bolsa, hemini qaytadan başlasam dep bəkmə arzu qılıram.
2: Siz qaytadan başlasanız boladı. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Sevimlik dostlar, programımızı da anlaştırıp atımız. Şundaq dep ayta alaymız ki, bu turmuşta məğlubiyyət mi, muvaffaqiyyət mi, Tanrı məşhub durdu. Şunu biz hər qandaq məsələyə çoxum birinin ikiyə bölünüşü bu işi muamele qilishini bilishimiz kerak. Hər qandaq işdən məğlub buluşdan qorxmasqımız kerak. Çünki məğlubiyyət qalbinin anısı. Çünki bununda siz başqalarını doğru düşünüş imkaniyyətinə ikə bulalaysınız. Turmuşda sət görümsüz nərsələrdən qorxma. Çünki şula boğallıqı üçün siz güzəllikni his qılalaydıqan bulursunuz. Turmuşda pulsuz qilişdən qorxma. Çünki iradınızı ən yaxşı tavlaydıqan pürsət əni şü. Onun siz ümit qığandək, könlünüzdikidək adam olmay qilişdən qorxma. Çünki siz nəmi başqalarının ümit qığandək adam bub geçişiniz natay. Tanqıddan qorxmaq, çünki adam bəzidə basma quduq qoxuşub qalır. Basma quduqdan su çıxmağındək, tanqıd mı bəzidə besim rolunu oynaydı. Ballarınızdan oynab, öyünü qalayım qanqılıb etişdən qorxmaq, çünki ballılıq dəvir bəkmək qısqa. Öy işlərini qıp tügətənməsikdən qorxmaq, çünki onu məngü qıp tügətkil bulmaydı. Başqalarının sizini yaxşı görməsikdən qorxmaq, pəqat onun sizini yaxşı görəməgəlikədən əpsinib qoyuq. Turmuşda bəxtsizlikdən qorxma, çünki bugünün bu soğusunda əyət saxlab durğunu dək, bəxtsizlik tumalları tarqılışıqa bəxt qoncisi eçilişi mümkün. Başqalarının sizə iştarlıq qılışıdan qorxma, çünki başqalarının xatalıqı bilən üzünüzdən əyibləş doğraməz. İmtihalladın ötənməsikdən qorxma, təyarlıqınızdan puxtəməsikdən qorxma. Çoxum təyarlıqını puxt qılın. Çırayınızı qoruq çüşdən qorxma, O, yıllarının soğusu. Yüzünüzü qoruq tüsünsün ki, kalbinizü tüsmüsün. Her kandak işinin yaxşı tarafını oylan. Endişe, korkunuş kalbinizi yalıva mısın? Her vakit en güzel keyfiyat sizden bolsun. Keyfiyatınızdan tekimi güzel buluş için güzel küylerimiz devamlı yanraydı. Kini merhaba.

Sevimli dostlar, Allah stansımızın üzülməz melodiya proqramısı. Hər ayalıq turmuşda inaq münasibətini saxlab geliş intayın mühim. Lekin turmuşda bəzdə undaq ya ki mundaq uxuşmasına səbəbidin köngülsüzlük cidəldini saxlanqılı bulmaydı. Undaq çağda biz zadı qanda qısaq mış köngülsüzlüklərdin qutul alayımız. Məlum bir ər ayal bakəndə ulan aydı bəxtli ütürgən. Amma yıqındım beri turmuşda hə desila kiçik işlər üçün cidəlləşib qaldıqan bu qapdı. Şunu bilən ula bu xil münasibətini vaxtıda bir tərəf qılış üçün psixik məsləhətçisini izləb beribdi. Psixik məsləhətçisi ula uşundaq məsləhət beribdi. Yəni, kalendarını setib ilib, hər gündəki çeslağa xatır qaldırıb mənə işlə əskərtibdi. Çesladəki takallaşmıqan, vaqıraşmıqan küldürünlağa yürək, takallaşqan, vaqıraşqan küldürünlağa yığıçıray ifadəsini sızıb qoyub, pat-pat varaqlap görünlə. Yürək sızılğan küllərini bağansır köpəyçi kitirşınla, açıqınla kilib keyfiyyatınla buruluşu qarab özgür vatqanda, özünlərini tütüb ilişini ügününlə adəbdir. Şunda qılıb bu ər ayal öyə qayıtqan deyikin, psixik məsləhətçisinin digini boyunca bu işini davamlaşdırıbdır. Nim bopdu? Bağansır yığılğan çıray ifadəsi azıyıb, yürək sızılğan çıray ifadəsi köpəyibdir. Demək, biz manım uşundaq əhvallarda psixik məsləhətçisinin məsləhət göstərkini qoxşaş, cidəllərinin yamırab keçişi gəməz, bəlkə onu qanda qısaq, vaxtı da tizgilləş gərəklik doğrusu da oynayıp görüşümüz gərək. Ər ayallıq turmuşda bəxtlik buluşunun çağrısı intayın köp. Bunun üçün biz ziddiyyətlərini köpəyçiş gəməz, bəlkə onu yıldızın qurutuşqa urunışımız lazım. Həm ailəyə bəxtli hikayesi yar bozsun. Bizni baxt tuyg'usiga boshlaydigan kuylarimiz davomli silab uchun yangraydi.

0: U özüge tayınıp kudret tepiştiki 20 yıl boldi. Kesek altın devletleri özlerinin ahvalığı uygun kilidigan terakiyat yolu üstüde pahalı izlenip, güllenme bazar ve terakiy kılıvatkan devletlerinin birleşip özünü kudret taptırışının ülgüsüge aylandı. Bu, boran çapkundu billi bolgan 20 yıl boldi. Kesek altın devletleri halkara pul muamelik arızası, yeniçi taysıman virusluk öpki yalluğu yokumi, kelimat özgürşi qatarlı xırıslağa birlikte taqabıl durup, yer şarının janubının ortaq mənpəyatını qat'i qoğdap, dünyaya muqimliq ve aktip küş ata kıldı. Bu, mol neticilik 20 yıl boldi. Kesek altın devletleri tarihi xarakterlik əza kengaytışını işqaşırıp, her tərəplime köp katlamlıq həmkarlıq ramkısı bərpa qılıp, çoğun kesek altın həmkarlıqı yuqır süpətlik tərəqiyatının yeni basqıçığı qədəm qoydu. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Növətdə dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tez bolub atıdı. Yer şarının cənubi körünərlik zoru yuvatıdı. Dünyanın köp qutublu işini tosub qalqılıb olmaydı. Şunun bilən bir vaqtda bir tərəbçilik, zoravallıq siyasiyesi tətür eqimi əviz elib, köp tərəbçilik və xalqara tərtib zərbəgə uçurdu. Tençlik qızıl rəqimi, tərəqiyyat qızıl rəqimi, xəvəbsizlik qızıl rəqimi, idarə qılış qızıl rəqimi azaymasdan köpəydi. Kesək altın dövlətləri tarixinin toğru tərbədə qət etçin durub, batırlıq bilən dəvr avangardlardan bolub, xalqara tərtibini teximu adıl, muvapıq yönülüşki qarab ravajlanışqı yetəkləb, insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa birlikte türtkü boluşu gerək. 1. Yenilik yaratıb tərəqi qılışını ilgiri sürüdüğən avangardlardan boluş lazım. Təşəbbüskarlıq hüququqını puxtı igiləb, süni əqil həmkarlıqını küçəydib, mənbəni içiş, İçivitiş, həmkarlışıb tən bəhriman boluşqa ilham verib, əməli həmkarlıqda yenilik yardışqa qarab ilgirləş. Yuqır pəlligi çıxışqa türtkü boluş gerək. Biz, kesek altın dövlətlərinin dünya süni əqil həmkarlıq təşkilatıqa pahalı qatınışını qarşalımız. Cungo kesek altın dövlətləri süni əqil arqılıq yenicə sanayətləşdirişki qüvət qoşuş təşəbbüsünü oturğu qoydu. Hər qaysi tərəflər bilən birlikdə texmo köp tədqiq qılıb yaratış və əməli qollanış nəticələrini qolğa gətirib, kəsb zənciri, təminat zənciri həmkarlığını çoğunqurlaşdırışını xalaydı. 2. Tinçlik, muqumluqnı qoğdaşının avangardlardan boluş gerək. Ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sıcıl boluşdan ibarət xəvəbsizlik qarışıdı çıntırıb, soğuk uruş təpəkkörü və lagır qarşılışıqa. Başqa dövlətlərinin iyilik hüququqı dəxil təruz qılış, başqa dövlətlərinin işki işlərgə arılışıqı qarşı turub, qızıq nöqtü məsələlərini həl qılışqa icabi qatnışıb, hadisədənmü, mahiyyətdənmü tüzəş yolu üstədə izləniş üçün kesək altın dövlətlərinin özgəcə töhbüsünü qoş lazım. Cungu kesək altın dövlətləri bilən birlikdə Otur Şərq, Paris Qoltuqi rayonunun tençliqi, xatır cəmlikini işqaşırışda tegişlik rolunu cari qıldırışını xalaydı. 3. Mədənilikdə öz ara örnək elişqi türtkü boludığan avangardlardan boluş gerək. Pütkül insaniyyatının ortaq qımmetini əviz aldırıb, mədənilikdə almaşdırış, öz ara örnək eliş, inaq billi ötüşünü təşəbbüs qılış. Kesək altın dövlətləri adımiyyat almaşdırış münbirini yaxşı uyuşdurub, dövlətini idarə qılış təcrübələrdən tən bəhrəman bolub, dövlətlə münasibətinin müqim tərəqiyyatı üçün aktiv küş çoğlaş. Mədəniyyət, sayahat, müarib qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, yaşla almaşdırışını küçəyitib, xəliqamısının daim beriş geliş qılışı, özara düşünüşü, yeqin ötüşünü ilgiri sürüş lazım. 4. Dünyavi idarə qılışını ıslah qılış, mükəmməlləşdirişinin avangardlardan boluş gerək. Xəliqara münasibətini demokratiyaləşdiriş çoğun vəziyyətəgə maslaşıb, Texmo adil, muvaqiq bolğan dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılışını ilgiri sürüb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozunu qoğdaş. Dünya Sodu Təşkilatı yadro qılınğan köp tərəflik sodu tüzülməsini qollab, barlıq şəkildəki qoruqçılıq tədbirlərgə qarşı duruş. Tor, taşqi alam boşluqı, çoğqır deniz qatarlıq yeni sahələrdəki dünyavi idarə qılışqı yetəkçilik qılıb, yer şarının cənubidəki dövlətlərinin söz qılış hüququnu östürüş lazım. Xi Jinping munularını təkidlədi. 20 yıllıq boran çapqulluq müsabıda itibaqlıq, həmkarlıq, başdan axır kesək altın dövlətləri işləri tərəqiyyatının küş mənbəsi bolub gəldi. Öz ara səmimi muamili qılış, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolishda ching turib, bir-birining yadoruluq ko'ngil bo'ladigan ishlarga hurmat qilib, fikr almashtirish, so'zlashish orqali o'zaro tushunishni cho'nqirlashtirib, ziddiyat va ixtiloflarni muvofiq bir taraf qilib, kesak oltin davlatlari hamkorligining uzoqcha muqim ilgirilishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Jongu kelar yili kesak oltin rais davlati bo'lib, kesak oltin davlatlari rahbarlarining 19-chi qitimliq uchrashuvini o'tkazdi. Jongu har qaysi taraflar bilan o'rtaq to'nishni mujassamlab, kelgusiga yo'l ochib, kesak oltin hamkorligining 3-chi oltin 10 yilini boshlab, gullanish, yuksalishning parlaq istiqbolini birlikda yaratishni xohlaydi. Yig'inga qatnashgan har qaysi davlat rahbarlari kesak oltin hamkorligi va xalqaro rayon masalalari to'g'risida cho'nqir fikr almashtirdi. Har qaysi taraflar kesak oltin qurilgan 20 yildan buyon qo'lga keltirilgan taraqqiyot muvaffaqiyatlarga yuqori baho berib, munolani bildirdi. Kesak oltin mexanizmi keng vakillik xarakteriga, g'oyat zo'r taraqqiyot yoshirin kuchiga ega. Rayon to'qinishining keskinlashishi, bir tarafchilikning bosh ko'tarishi oldida kesak oltin davlatlarining yer sharining janubi uchun sado chiqarib, ko'p tarafchilikni qo'g'dab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yadroviy rolini qo'llab, har qaysi davlatlarning egalik huquq barobarligini qo'g'dab, xalqaro qonunga rioya qilib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turib, erkin savdoni qo'llab, dunyoviy xirislarga birlikda taqobil turish mas'uliyati bor. Har qaysi taraflar kesak oltin ruhida ching turib, har qaysi sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, iqtisodning avrishimligini oshirib, texmo adil, sig'dirishchan xalqaro tartibning shakllanishiga turtki bo'lib, bexatar, gullangan ko'p qutbli dunyo qurish kerak. Har qaysi taraflar Jongoning kesak oltin davlatlari mexanizmining taraqqiyoti va zo'riyishi uchun qo'shgan muhim to'pisiga aprin o'qidi. Jongoning kelar yillik rais davlat sifatida kesak oltin davlatlari rahbarlarining 19-chi qitimliq uchrashuvini yaxshi o'tkazib, kesak oltin davlatlari hamkorligini yangi pallaga ko'tarishni o'rtaq ilgari surishni qo'lladi. Yig'inda kesak oltin davlatlari rahbarlari 18-chi qitimliq uchrashuvi yangi Dehli xitobnomasi ma'qullandi. Yig'in mazgilida kesak oltin davlatlarining rahbarlari kesak oltin qurilganligining 20 yilligi surat ko'rgazmasini ekskursiya qilib, birlikda ko'cha tikdi ham kollektiv xotira suratga tushdi. Saychi Wang Yi qatorliqlar yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz botirlik bilan davr avangardlardan bo'lib, insoniyat taqdir o'rtaq gavdisi barpo qilishga birlikda turtki bo'layli mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping shu yer vaqti 9 ayning 12 kuni tushdan keyin Hindistonning yangi Dehlida kesak oltin davlatlari rahbarlarining 18 qitimliq uchrashuviga qatnashayotgan mazgilda Hindiston zunglisi Modi bilan ko'rishdi. Ikki davlat rahbarlari samimiy cho'nqur fikr almashtirib, Jongu bilan Hindistonning hamrohlardan bo'lishi kerakligi to'g'risida muhim o'rtaq to'nish hosil qildi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jongu boshdan oxir Jongu Hindiston munosabatiga strategik yuksaklik va yiroq kelgusi nuqtasidan muomila qiladi va uni rivojlantiradi. Yaqinqi 2 yilda men Zongli Modi bilan 2 qatim uchrashib, Jongu Hindiston munosabatini qayta otlanishdan qayta darajasini o'stirishni ishqa oshirishga yetakladik. Ikki davlatning mexanizm xarakterlik aloqasi tadrijiy asliga kelib, hamkorlik tizimligi o'zliksiz ko'payib, ikki taraflik savdo summasida yana yangi saviya yaratildi. Bu vaziyat tasdiq qo'lga keldi, qadrlashga arziydi. Jongo bilan Hindistonning davlat ahvoli o'xshamaydi. Ortiqchiliklarni qabul qilib, yetarsizliklarni tugutib, o'zaro qo'llab, o'zaro natija yaratib, o'rtaq taraqqiy qilsa tamoman bo'ladi. O'zgarish bilan qalaymoqanchilik giralishib ketgan xalqaro vaziyat oldida, Jongo bilan Hindiston dunyodagi nufusi eng ko'p ichki davlat va yer sharining janubining muhim a'zosi bo'lish sifati bilan muhim mas'uliyatni ustiga olgan. Ikki taraf insoniyatning istiqbolini ko'ngliga bukib, xalqning baxt-saodatini ko'zlab, cho'ng kesak oltin hamkorligining yuqori sifatli taraqqiyotini birlikda ilgari surib, dunyoning tinchligi muqimligi va taraqqiyoti gullanishini ilgari surishga texmo ko'p ijobiy kuch qo'shishi kerak. Xi Jinping Jongu Hindiston munosabatini muqim uzoqcha ilgari surish to'g'risida mundaq 4 turli ko'z qarashini o'tirg'i qo'ydi. 1. Obyektiv idroki strategik bilish orqali yo'nalishni to'g'rilasak. Jungo bilan Hindiston raqib emas, balki

0: دوندن آشتی. Ningling Nailik Madaniyat Radio Kino Televiziya va Sayohat idorasining boshlig'i Jing Yansha mundaq dedi. Biz 220 ming mu chirik nashput kasbi bazasiga tayinib, madaniyat sayohat yangi kasb holatini uzluksiz beyitib, kasb zanjirini uzartib, ekologiya boyligi, yezi egilik boyligini kirimni oshirish afzalligi, taraqqiyot afzalligiga aylantirdik. Anhui ülkesi Xifi Şari Lujang Nayesi Tangchi Bazarının Goshu kenti de 2000 mu yerdeki kaştan üzüş pəslini kütüb aldı. Kent ahalıları iştahsım kılıvilip həmkarlışış, yığış, tallaş, şakılın ilüvitiş bilen aldıraş bop getdi. Kaştan danlıq şırınılık pişdi. Kentki Səhra Aramgahi küzlük danlıq korumu kaştan toxu kaupını bazarğı selip, ətraptiki sayahacılarını bu yerge kelip tetip yakışkı cəlib qıldı. Goshu kenti ahalı komitetinin muavin müdiri Çinna tonuşturup mundaq dedi. Bu mezgilde kaştan üzgülü kelgenle, yemek işmek, sayahat qatarlıq, köp mənbəli kəsiblərinin tərəqiyatıgı törtgü boldi. Biz kaştan üzüş, özgeci taamla, yezi kent sayahatçilikini organik birləşdirib, yezi iyilik məsulatları kəsib zəncərini uzartıb, yerlik alahidi məsulatla arqılıq özgeci taamlarını meydanğı keltürüb, Yezi egiliki arqılıq sayahatçilikini ilgiri sürüş. Sayahat arqılıq yezi egilikini gülləndürüş arqılıq kent ahalılarının kırımını aşırış yollarını yanımı kən aytdıq.
1: Stansımız xəbri. Maliyyə ministerliki, yezi egiliki, yezi ministerliki, pul muamili nazarat qilish başquruş baş idarisi, dövlətlik ormançılıq və yaylaq idarisi qatarlıq tört tarmaq, yakında Yezgilik sugurtçısının yukur süpetlik terakiyatını tezletiş doğrusudiki yolgu koyuş layihasını besip tarqıtıp, 2030 yılı barğanda köp katlamlık yezgilik sugurtçısı sistemisini asasi cihettin berpa kılışını aydınlaştırdı. Yolgu koyuş layihası asasen yezgilik sugurtçısının baha, tolukluma, sugurtadın ibaret 3 bir gevdileşken yezi igilikini kollaş siyaset sistemisidiki Muhim halkılık rolünü toluq cari kıldırış gerek.
0: Stansımız xəbri. 2026 yıllık Cungu Xalqara Kançılıq Yığını 9. ayının 12. günü yepildi. Dünyadaki 60 dövlət və Xalqara Təşkilatının vəkilləri yığınığı qatnaşdı. Yığınığı qatnaşqan dövlətlərinin sanı cəhətdə yığın uyuşdurulğan 28 yıldın bu yanqı yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Bu qitimki Cungu Xalqara Kançılıq Yığını da Kançılıq hukuki sodu bölüki yeniden köp aytıldı. Bu qitimki yığını təşkilləşdə qatnaşqan kançılıq hukukunu ötünüp beriş çoğun bazarının məsullarının biri bolğan Xaujin Chun mundaq dedi. Karxanımız bu qitim dünyanın hər qaysı caylarından kəlgən 20 neçə əla süpətlik kançılıq hukuki türünü məxsus yığıb, yığınğı qatnaşqan məbləğ salğıçılarının yüksək diqqət etibarını qozğıdı, həm də nurğun həmkarlıq muddanaması hasıl qıldı.
1: Stansımız xəbri. İranның 9-cı ayının 12-ci günüdeki xəbirge qarğanda, İranның cənibideki Geşim Arlı'da şikayetin partlaş avazı anlanğan. Xəbərdə eytilişçə, partlaş avazı deniz yüzüdün kəlgən. Qatar taratqullarının 9-cı ayının 12-ci günüdeki xəbirge qarğanda, İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağai, İran bilən Umman'nın 9-cı ayının 14-cü günü ötküzülüdüğən Alaqıdar rayon yığınıda, Pars koltukıdaki devletlerge, şiki devletinin Hormuz boğuzuda katnaş başlaş meselesi hakkıdaki keniş neticesini ukturduğalıqını bildirgen. Bağa emindak dedi. Rayon xayıpsizlikige şu rayondaki devletle özü kapaletlik kılışı, rayon sırtıdaki küşlerinin arılışıga uçurmastık gerek. İran bilen Umman 8. ayının 25. günü birleşme bayanat ilan kılıp, Hormuz boğuzuda İki taraf ortak geniş bekitken bexatar deniz katnaş yolu kuruşunu planlığalıqını etkan idi. İki taraf yine Paris koltuğu boyudaki başka devletler bilen genişip, tədbiqlinidigan xalqara qanunğa rayı kılış, hem de deniz boyudaki devletlerinin igilik hukukuğa hürmet kılışını təkidledi. Hürmetlik radio anlıqçıla, yukarıda xəbərle anlattık. Xəbərlerimizden dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

0: ortak gövdünü müstəhkəmləb, yana müsafiqə atılmaydı.
1: Hürmətli radio anlıqıcılar, əmdi ortak gövdünü müstəhkəmləb, cəsarət bilən yana müsafiqə atılmaydı səhifimizdə başlayımız. Şincan, konu məhəllələrini özgərtişdə yana tədbir qollandı. Ürümçəri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220-ci numarlıq Tianshan sarayının 8-ci numarlıq korosuğa kirgininizdə asfalit yol pakız, rətlik bulub, sırtqı temi yep yeni tüskü kirgənlikini görürsünüz. Bu, konu oltıraq rayonlarını özgərtişdiki ən callıq xəlq turmuşunun ixçam görünüşü. Bu yıldın bu yan Şincan konu məhəllələrini özgərtişini sicil olğı siljitib, konu binalarının tamları buzuluş, turbilleri konrap getiş, yürüşləşdirişi yetərsiz boluş qatarlıq ağırıq nöqtullarına qarta şərait qıqarap iş görüb, ilgirki bir tutaş tam suvaş, həm yerini oxşaş qılıştək, yirik özgərtiş əndizisi bilən xoşlaşıb, hər bir koronun konu qiyafetini özgərtib, əpləb-səpləb turuşdun, rahat, bexətər öydə turuşdək, süpətini yuqur götürüşünü iş qaşırdı. Konu məhəllələrini nemiş özgərtimiz, qandaq özgərtimiz, bunun da ahalilərinin ən pikir bayan qılış hüququ ba. Şincanın hər qaysı çaylardaki bu ilki gəvdilik özgürüş şu ki, konu məhəllələrini özgərtişdə həmmi bir tayaqda həydəlmədi. Bəlki ahalilə oturğu qoyuş, hökumət səpləşdən ibarət əndizi yolğu qoyulub, söz qılış hüququ ammada boldu. Şütünkin Qashqar şəhəri Qoğan yezisi 2-ci numarlıq cənubi məhəllə Şelyuyan məhəllisi də bir neçə ahalə uzun orunduqda oturub paranlışı vatatdı. Balıla, balıla köngül eç rayonu da oyna vatatdı. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yaxşı əməs idi. Abdumobilla qalaymıqan toxtutup qoyulatdı. Bu məhəllə 2003-cü ili qurulğan bulub, köp yıllardın bu yan sistemilik yenilanmağan. Sıqlıq, su bilən təminləş, su çıxırış turbi liniyaları iğir dərəcədə datlaşıb getkən. Qış gelişi bilələ par ısımaslıq, turbi yollardın su iqiş qatarlıq əhvalla köp görülgən. Texi ölçəmlik avtomobil toxtutuş orni və aram eliş rayonu yox idi. Bu yıl Qashqar şəhəri kapalətlik icarı öyləni yenidin seliş. Şəhər işçidiki kəndləni özgərtiş, konu məhəllələrinin süpütünü östürüşdün ibarət, Şücon kuruluşunu bir tutaş pilallab olgı sülcetti. Şeliyuyan məhəllisi özgərtilgən məhəllilərinin birgi aylandı. Özgərtiş başlanğan dəsləbki məzgildə Şücay həmibab kuruluş layihəsini şop peti köçürüp gəlmək, söz kılış hüququunu ahalilərgi tapşırıp bədi. Məhəllə uda neç gün məhəl hoylısı da keniş yığını eçib, qiyin məsələlərini birmi bir rətləb, özgərtiş təlifini tızımlab, Ahırda turbi torunu yenilaş, yollarını qatıqlaşdırış, bexətərlik aldın eriş dərəcəsini östürüş, istirahat bağçısı kuruluşu qatarlıq, yadroluq özgərtiş tizimlikini cəmləb çıxdı. Bu yerdə olturuşluq Gülmirə Adil, hazır məhəlimiz pakiz, rətlik, səpərgi çıxış bexətər, kolaylıq, könlümüz nait xatırcəm, dedi. Əsli orni, Əsli kölümü, əsli eygizliki. Bu, Ürümçəri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220-ci numarlıq Tianshan sarayının 8-ci numarlıq korosunu qayt silişdə aydınlaşdırılğan üç tələb. 1981-ci ili pütkən bu konu bina 2024-ci ili 9-ci ayda çəqib etişdən burun D-dərəcəlik xətərlik öyüdə bahalanğan. Ürümçəri Tianshan rayonu ahalilərinin turalğı şəraitini yaxşılaşının ciddi ehtiyacı və dairisini kəngəyçişkə, soğudulaşdırıb etişki bolmaydıqan real qiyinçilik aldı da, hökumət yitəkləş qoşulğan ahalilə özü məbləğ toplaş, qoşulğan siyasəti yenilik yartışını birləşdürüş usulunu qollanıb, bu qitimki kuruluşunu çəkiş, seliş işlerini tamamladı. Tianshan'nın cənubi şimalığı nəzər salsaq, əl rayı yitək çıxılınğan konu məhəllələrini özgərtiş arq-arqıdın əmiliyiləşdi. Özgərtiş addi haldaki tam akartiş, yol yasaş bolmasdın, bəlki onminin ehtiyacını başlanı

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü, 13-cü növətlik məmlikətlik xalq qurultayı, 5-ci yığını qatnışıvatqan azadlıq armiya və qurallıq saxçıqsın vəkillə ömükinin umumi yığını qatnaşqanda qılğan, armiyanı qanun boyca idarə qılış strategiyasını izçillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya qurulışının qanunçilişi səviyyəsini östürüş gərək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən, umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izcilaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpaqlış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Dövlət xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxş işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıngdırıb, dövlətimizin tərəqiyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çıngdırıb və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, xıqtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə planlab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, büyük xəvəbsizlik əndiyisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivlaşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzipilə bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakendicilik qaplıqan, millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, partiya mərkəzi komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikə yüksək əhmiyyət verib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, partiya mərkəzi komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigə bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşni, cungoçə sosializmdi çın turuş və uni ravajlandırışının asasi tədbirigə kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikdə turub, dövlət xəvəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqarı qatlamdan layihələşini küçəytib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvəb-xətər və xırslığa önümlük taqabıl turub, Dövlətimiz xəvəbsizlik umumiyyətinin muqumluğunu saxladı. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslı Xidməti yığında qılğan yeni dövrdə armiyanı ixtisaslı arqılıq qudrat tapdırış strategiyasını çoxlu yolu qoyuş gerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini. Və başçı Şi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətli xalq qurultayı 5-ci yığınığı qatnışıvatqan Azadlıq Armiya və Qorallıq Saxçı Qısım Vəkillər Ömükinin umumi yığını qatnaşqanlı qılğan Armiyani qanun boca idarə qılış strategiyasını izçillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunun qanunçilişi səviyyəsini özdürüş gerek namlıq sözünün muhim nöqtəsidir. Və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Cungo Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 26-cı qetimlik kollektiv bugünüşüqə riyasətçilik qılğanı sözləgən umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını izçillaşdırıb, büyük xəvəbsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün muhim nöqtəsini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

insanı bir adamı yaxşı gördü deyəndən görə, şu adamdan kilidigan toyğunu yaxşı gördü deyən tüzük. Anvarmı Pəridədən kilidigan aşu toyğularını yaxşı görətdi. Pəridə bilan dəstəb tunuşqan vaqtlarda onun kalısıda heç qandaq oy xiyal yox idi. Amma onun aşk gözləri bara-bara ayaldın başqa ayaladigi cəlibkarlıqını bayqap qaldı. Kildiğin toyğudun özgecə və şirin bulduğalıqını hiss qaldı. Ondaqda Pəridə zadı kim? Ola qandaq tunuşub qalğan? Olanın özlərdən başqalağı sır bolğan, yəni qandaq hekayları badu? Bola qızıqsınız, dekdiniz bugünkü radio jorlu programımızı orlaşdırılğan Asügül Qopurnun Qaldıq Dolqun namlıq hekayısı da bolsın.

qarışlarda Pəridədki güzellik və nazakətdən huzurluşmu? Özünün ayalı balları ba ərtürüb, muşundaq bir ayalının muhabbətiyə nail buğalıqıdın pəxirlişmi ba idi. Pəridə Ənvərdən tikilib qarışlardan haya canlıb, bu yək kırışdın burunqa əndişlərimi unutub qaldı. Ənvər mulazımğa əmdi heç nərs kirək əməsliyini eytib, mulazım çıxıb getkən dinkin çapını silib, kim az quşqı isib qoyub, Pəridənin yindiki orunduqı kilib caylaşdı. Ola tamaq yiyəş, eyni vaqtki tərbiyyələş kursudki işlatı uğursuzu paranlaşdı. Paran öz ara yollaşqan uçurlağı yöt gəlgəndə, Pəridənin yüzləri qızırıb, Ənvərinin gözləri yer digidən qarıdı. Onun bu qarışları Ənvərini hayacalandırıb, onun da əzəldən his qıpaqmağın bir xil şeydalıqını qozqıb etdi. Yaq, his qıpaqqan, əmma unutup qağılı uzun boğan toyğulanı qozqıdı. İnsan bir adamı yaxşı gördü deyəndən körə, şu adamdan kilidiğən toyğunu yaxşı gördü deyən tüzük. Ənvər Pəridədən kilidiğən muşu toyğulanı yaxşı görətdi. Pəridə bilən dəstəb tonuşqan vaxtlada onun kalısıda heç qandaq oy xiyalı yox idi. Amma onun aş gözləri bara-bara ayaldın başqa ayal zatıdaki cəlibkarlıqını bayqab qaldı. Və oladın kilidiğən toyğunun ayaldın kilidiğən toyğudun özgücə və şirin bulduğalıqını hiss qaldı. Hayacan içində boğulğan iştihala, üstəldəki esil tamaqlanına ümid qaldırğan idi. Ənvər Pəridənin qollarını alqalarığı ilişki urundu. Qol dəsləb işkiləndi. Kim ixtiyarlıqını bu küşlük qollağı tapşırdı. Pəridə əzəldən özünün ayalıq əxlaqıqa qatlıq tələb qoyub kəyən bulub, eyri ballırıba ayalının sırtı başqa ərləblən işbəş tatış bir yürüşünü yaman görətdi. Bu xil ayalını kəskin əyibləb, özünün ayılını həmmədən mühim bildiğən, eyri ballır üçün səhbarı buladığan pəzilətlik ayal işgərlikə toğırsa da məmnuniyyətlən sözlə etdi. Ənvər bilən tonuşqan dəsləbki vaqtlada pəqət yaxın savaqdaş bulub ötümən dəb oylıqan idi. Amma bara-bara Ənvərini oylısla qalbədə özümü düşünüb yedəməkdiğən allı qandaq bir istəknin toğılğalıqı. Ənvər bilən görüşkəndi bolsa, yeni muhabbətləşib atqan qızlardak his duyğulağı çömüldüğalığını səzgini də, mən onu yaxşı görüb qapdı mən. Toy qığan ayal durub, muhabbət torğı ilinib qapdı mən. Mən nemi deyən əxlaqsız ayal, dəb özünü əybildi. Amma onun qalbədə hökum sırıb atqanı küçlük hayacan, ifadlı gözsüz şirin duyğu idi. O, Ənvərinin uddək alqaları arası durğan qollardın, bütün bədniyi tarab atqan şirin iqimdən məsib oldu. Şundaqdımı içi də Ənvərgə qolumdan başqa heç yerim tutquzmay məndə öz-özü gübədi bir vatatdı. Amma bağın sırı boşuşub Ənvərinin küçlük yelkələrə yönlüb qalğandımı qılçı qarışdı qılamadı. Deniz dolqullardak oxçıb atqan hayacan bər-bərəgə kirələşdi. Ola dilğulluq həm təşviş içi də şirin tuyğudun ləzzətləndi. Esil bizəliyən ayrımxana olanın hayacamdan soqıb atqan yürəklərinin döpüldəşlərəgə Teği yiyilməyən tamaqla olanın nəpəslərgə taravatqan atəşgə qovaq buldu. İşik çəkilgəndələ qaynıqan hayacalla tarab tənlə bər-bərdən acırdı. Pəridə qızarğan yüzlərini alqalır arsığı yöşürdü. Ənvər çoğulğan çaşlarını tözəyəş nirgə sürülüb oldurdu. Xuddi şirin küşlərinin buzğucu şum qozğundək sörüncəray kütkici bir çaynək çayını qoyub-qoyub çıxıb getdi. Bunun digən ayrım görüşməyli. Dedi Pəridə. Nemişqa? Bundaq görüşsək, haman bir günü izib qalımız. Mən allı qaçan izib buldum. Nəmişu? Bugünkü işlə öyə qaytqandın kiyimu, ulanı uzaqçı aramıda qoymadı.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızni avalqıdaki yaxtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtay.

Pəridə əzaldın özünün ayallıq əxlaqıqa qatlıq tələb qoyub kəyən bulub, eri və ballırba ayalının sırtı başqa ərlərlən arlışıb yürüşünü yaman görətdi. Bu xil ayallarını kəskin əyibləb, özünün ayını həmmidin mühim bildiğən, eri və ballır üçün səhbara buladığın isil ayal ikəliki toğrısı da məmnuniyyətlən sözləyibdi. Amma Ənvər bilən tonuşqandan tatıb, onu oylasla qəlbədə özümü düşünüb yetəməydiğən sırlıq duyğularının peyda bulduğalıqın. Ənvər bilən körüşkəndə bolsa, yeni muhabbətləşkən qızladək hez duyğulağı çömüldüğalıqın səzgində, onu yaxşı görüb qağalıqıqa özümü ıxıra buldu. Ondaqda, olanın durmuşu da yəni qandaq özgürüşlə bulduğandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq Ədki Radio Jornu proqramımızı uğurlaşdırılığın Asi Yülğulburnun Qaldıq Tolqun namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Can Əynigi proqramımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bəlik qulaq sipa qaylik. Yol başla şümşaq detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qanaq bildiğandı. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qanaq buludu. Çümülülə ozuqlıq ızdigəndi yoldan adışıp qanmasıqının səbəb.

0: Ve bunu bilemsiz. Bugün yine ermek hayvanlarının özgüçü layılengen buyumlarımı bir kancın eğitip vermem. Elbette bugün yine devamlı kızgarlık bilimlerimi sözlep vermem. Gazır neyim için çakan seri çakımız kilidu, sebebini bilemsiz. Hoş geldiniz dostlar. Tüvendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimizden başlayalım. Xarit arqılıq yol başlaşı ümşaq detalda aldı tərəbdiki qızıl yeşil çıraqnın altını körüstü berələydiğən bir iqtidar köpəydi. Qızıl yeşil çıraqnın almışıq 10 sekundin qısqı vaxt qağanda yol başlaş sistemisi qızıl yeşil çıraq bilən bir dəklikini saxlap durudu. Arqıdın tətür sanaq başlanğanda sanaq uçurunu dərhal körüstü berudu. Bu, kişigi intayın sırlıq duyğu berudu. Qızıl yeşil çıraqlardaki tətür sanaq sanaq iqtidari reallıqdiki qızıl yeşil çıraqlarını yan telefon terminali içində əxliyələşdiriş, hərəkət yollaşdırış bulub, işlətkiçilər qızıl yeşil çıraqını saxlığanda qızıl çıraqının tətür sanaq vaxtı, sekund oquş və saxlaşqı tegişlik qatnaşçırğının növət qitimini hər vaxtı hesablab çıxalaydı. Bu, qandaq alaydı texniki bob getdi. Bəzi kişilər çonsallıq məlumatını paydalanıb, avtomobilinin orni, sürüti, yürüyüş əhvalığı əsasən hesablab çıxan buluşu mümkün. Avtomobil qancı köp olsa, toğırlıq nisbiti şücü yuqır boludu. Şuna şəhər rayonda yol başlığında toğır yol başlaydı. Şəhər ətraf rayonda yol başlığında xatalıq farkı bir qədər çoğ boludu, dəb qaraydı. Yen bəzilər, xəritə şirkəti yer qaysı yolu yığızdırdı sınaq qılıb, qızıl yeşil çıraqının özgürüş qanuniyyətini tip çıxandın kin, yol başlaş şümşaq detalını qoşqan, dəb qaraydı. Yeni bir qısım kişilər qızıl yeşil çıraqlarının özara almışı, simsiz telegraf signallar qılıq kontrol qılındı. Yol başlaş yumşaq detalli bu simsiz telegraf signallarını oqub, yan telefonu körüstüdü, dəb qaraydı. Yol başlaşının sekund içində qızıl yeşil çıraqını pərqləndirəlişidiki prinsip neymə? Yol başlaş yumşaq detalları çıraqının qızıl yeşil rəndi almışıb geniş vaxtının tətür sanaşıqdadarını bəs-bəsdi yolu qoyub, nurğun şopırının səpərgə çıxışıqı qolaylıq yartıb bərdi. Bəzi tordaşlarının deyişcə, avtomobil tosulub qalsa, yol başlaş sistemisi yenə saxlaşqı tegişlik qızıl çıraq qitimsanını körüstü berələydikən, onun üstüge aldın mölcəlişimi asasən doğruyken. Yol başlaşıcının yol əhvalını aldın mölcəlişidiki səbəb, dəl sünni əxli iqtidar bilən münasibətlik. Əməliyyətdə çıraqının qızıl yeşil rəndi almışıb geniş vaxtını tətür sanaş iqtidarının varlığı kilişi, biz oylığandak ondaq addiyyəmiz. Alaqadar xadımlarının tonuşturuşca bu iqtidar yol iğizdiki avtomobillarının yürüş sallıq məlumatını tayınıb, süni əxli iqtidar və rəqəmləşdiriş texniksi arqılıq ögünüş və təhlil qilişi ilib verib, sekund dərəcisinin özgürüşüdiki qızıl çıraqının tətür sanaq sanığı bir qədər toğru hüküm qıldıkən. Həmisi hesablaşdın çıxan nəticə boğaşqa ən axırda işlətkişlərinin nəzirdiki ən yeni alaydı pən texnika qaylanğan. Avtomobil tori texnikisi avtomobilga orundulgan üskünlər arqılıq, avtomobilnin hazırqı orni, sürüti qatarlıq uçurlarını toplaya alaydı. Həm də tor arqılıq mülazimət üskünsüge yollaydı. Əxli iqtidarlı qatna sistemisi bu uçurlarını təhlil qılış və bir tərəb qılış arqılıq, növətki qızıl yeşil çıraqının aliti və işib qağan vaxtını hesablab çıxalaydı. Şunaqla nəticini avtomobilga orundulgan üskünlərdiki yol başlaş yumşaq detallığı yollab, qızıl yeşil çıraqının sekund oxuş iqtidarını işqa şuralaydı. Bu texnikinin qolunilişi şopırının çıraqının şu dəqiqdiki alitini texim yaxşı eğilişigi yardan berib, bexatar avtomobil aydaş və yol yürüş ünümini yuqur kötürüb, qatnaş qıstancılıqı və hadisi payda qilishini azaydıdı. Şuna bilən bir vaqtda bu mu əxli iqtidarlı qatnaş sistemisinin əmili qolunilişidiki bir tipik misal bulub, kəlgüsədik qatnaşçıları üçün texim köp mümkinçilik və tərəqqət boşluq ilib gelidu.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalıpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bu bexatarlık üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəbçü, çeçimini baylı yasab qantdım. Bunu keysəm çeçimini bes buzuydu dikən.
1: Ay, çaç, ərqanç peçət bolsun mə, vəqqa çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Əmə bexatarlık qalıpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlap qaldı məs mə? Oylaq bir nə? Qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğra, bexatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaydıdı.
3: Toksiklik mingende bihatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Bihatarlık kalpıkı sizin kogdaydı.
0: Adam bədənindəki hüceyrələrdəki nurğun enzim reaksiyalarının normal elib berilişi üçün kali iyonunun qatnışığı muhtaj boludu. Məsələn, adam tamaq yegəndən kən qan yeməklinin hidrolizlənişidə nasıl boğan gelikozunu sümür oladıdı. Bunun bilən qan şəkəri örüləydi. Bu vaqtda gelikozunu biriktirib, gelikoginni vaxtınca saxlaşqı toğır kelidi. Bu gelikoginlar tədrici hidrolizlənib, gelikozğa aylınıb bərxil əzalar və muskullarının işlətilişi üçün təminləndi. Kali ionu bolsa gelikoginnin biriktirilişigə qatnışıdı, həm də gelikogin hidrolizlanğanda quyub berildi. Aqsılın parçalanışı və birikişidə

0: Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın canını zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısıvağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tam akıga yağ değil.
2: Qadirlik dostlar, hazır nurgun dağlıq karxanlar boşluq ayırıp zərətləş texnikisini oturğa çıxardı. Həm də bazarğa silish aldıda durğan yan telefonlarda aldı bilən işlətildiganlığını bildirdi. İgilinişçə bu texnika nəçi metr radiusdiki yekke üskünigə 5 wattlıq yiraq arlıqdan tok qaçılaşını işqa şurğan bulub, köp üskünigimi birli vaqtda tok qaçılığılı buldu ikən. Yat cisim tosuvağan təqdirdimi tok qaçılaş ünümi tüvəlləb getməydi ikən. Boşluq ayırıp zərətləş texnikisinin yadrosu. Bu xil boşluq ayırıp zərətləş texnikisi əmələti bir xil simsiz radio çastot texnikisi bulub, bu xil texnikinin prinsipi boşluqdaki elektr meydanını vasit qilib, energiya yetküzüşdən ibarət. Növətdə boşluq ayırıp zərətləş texnikisi asaslıqı boşluqda orun bəlgiləş və boşluq ayırıp energiya yetküzüşdən ibarət işki yadroluq texnikini öz içə alıdı. Boşluq ayırıp zərətləş üskünisi yan telefonun orununu toğri təkşürüb, ondan yan telefonun içi orunlaşdırılğan 144 tal antenna sepi arqılıq yollanğan millimetr dolqunu qubul qılıb elektr energiyası qaylandırdı. Yan telefon uçi mikrobəlgə antennası arqılıq qubul qılıb radiosi nəçi metr kildiğən boşluqda quti 5 watt boğan giraqarlıqdın simsiz zərətləşini şıqaşırış arqılıq boşluqdın ayırıb zərətləşini əməl qaşırıdı. Şunun bilən bir vaqtta u yana köp üskünlərgə birli vaqtta tok qaçılaşını qollaydı. Hər bir üskünə 5 wattnı qollaydı. Yanfonni yat cisimla tosup alğan və işiltiwatqan çağdımı təsir göstərməydi. Gerçi 5 wattlıq quvvətnin hazırkı elektron sahəsində heç qandaq əvzəlliki bolmasımı, lekin ilgiri çataldakı bir qism aldın tərəqqi qılğan karxanalar oturğa qoyğan həll qılış layihəsinin köpüncüsü faqat 1-2 watt ətrafındakı zərətləş quvvəti bulub, onun zərətləş ünümü bək tüvən boğaşqa, istimal elektron sahəsində kən köləmdə qolunışqa amansız qalğan. Ondaqda boşluq ayırıp zərətləş, yəni qanda xırıslağı uçuraydı. Boşluq ayırıp zərətləş texnikisi bizgi zor xoşallıqlarını elib gəldi. Lekin şunun bilən bir vaqtta hazırqı texnika tərəqiyyatıdan qarğanda, yəni bəzi məsələlərini alqılışqı toğır kelidu. Birinciden 5 wattnın zərətləş qutunun ünümü bir qədər tövən bulub, yəni mi yuqur götürüşkə toğır kelidu. İkinciden boşluq ayırıp zərətləş texnikisi zərətləş qozuqunun həcimi bir qədər çoğ, yasılışı bir qədər mürəkkəb, tənərxi yuquri, setiliş basımı bir qədər qımmət. Qanda qalganda, istimalçılar qobul qılalaydıqan baha dairisigi düşürüşkü buludu, bu mu karxanlar oyunuşkı tigişlik məsələ. Boşluq ayırıp zərətləş texnikisi kəltürüp çıxırdıqan radiyasiya adamın salamətlikigi təsir görüstəmdü. Əməliyyətdə, aləmdə pəqət temperaturusu ba hər qandaq nərsidə radiyasiya buludu. Biz hər xil cisimladın təyda boğan radiyasiya içi diyaşayımız. Turmuşda kəmboz boğmaydıqan çoğun tipdiki aile elektr saymalları, məsələn, tonlatqo, kralqo, kompüter, televizor, hava tənşigüş, kiçik tipdiki aile elektr saymalları, məsələn, üstəl çırığı, mikrodolqunluq ocaq, çan tozan sümürgüş, çaş qurutquş, dəzmal, simsiz telefon, hətta saqal ağuşladımı elektr magnet radiyasiyası boludu. Əlbəttə, aile elektr saymalarının elektr magnet radiyasiya miqdarı dövlətinin bexətərlik ölçümü dairəsində bulub, biz fəqat onu toğra və muvafiq işləsəklə, adamın salamətliyi ziyan yetkizməkdir. Kişilərin hər günü bu elektr saymalardan ziyadən diş qılışının haciti yox. Boşluq ayırıb zərətləşdən payda boğan radiyasiya mu, aile elektr saymalarına oxşaş. Fəqat adətki elektr magnet radiyasiyası bulub, dolqun dəstisini şəkilləndiriş arqılıq, millimetrlik dolqunni yan telefonga nişanlı qoyub verib zərətləş elib barıdı. Bu sadiki tərəqiyyatının mükəmməlləşigə gəgişib, texni yuqru quvvətlik boşluq ayırıb zərətləş texnikisi pat ardı itib gəlidu. Lekin biz şunun işinişimiz kərək ki, pən texnikinin özüksiz tərəqiyyatı radiyasiya bixətəlikini dağımlıq türdə kapalatki gə qılıdu. 2017-ci ildən 2019-ci ildəcə elektron məhsullarının simsiz zərətləşdən tərəqiyyatı zərətləş quvvətinin uçqandak yuqru kötürülüşünü tamamlab, 7.5 wattdan 85 wattqıçı örləb, 10 nəsdən köprək aşqan. 2021-ci ildən başlab boşluq ayırıb zərətləş texnikasının oturuğu qoyulışı bilən, simsiz zərətləş üsulda yeni bir aləm şümul xarakterlik özgürüş boldu. Tərbəqə, boşluq ayırıb zərətləş texnikasında yeni bəzi mükəmməlləşdiriş tegishlik nurğun məsələlər var. Amma yəqin gəlbisi də, boşluq ayırıp zərətləş texnikisi barğan sıra mükəmməlləşib, işlətkiçilərgə texmi qolaylıqlarını elib gəlidu.
3: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayman. Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asarash işçisi. Boran çapınğa qarmay, her günü şehrimizni tazaydı.
4: Bu iş japalıq, lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, kırjuttum su istiyelene.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asarash işçilerine ihtiram.
3: Ana, japa çektiniz.
2: Qadirli dostlar, çümünle ozuqlıq izdigende adışıp qalmaydı. Ondaq da bunun səbəbi nimidir? Çümünle toplish peşedigan şəraitlərdir. Çümünle daim hava uçuq, temperatura muvafiq çağlarda sırtqa çıxıb ozuqlıq izdaydı. Ular bəzidə yekke hərəkət qıldı, bəzidə toplishib yer üstigə çıxıb ozuq izdaydı. Bəzidə xeyli jiraq yol basqandıla ondan ozuqlıq erişələydi. Biroq qancılıq jiraq yerge bamısın, çümünle axırda adaşmay ozuqa qaytıp kilələydi. Çümünlə aval özdəgə tərəqqi qılğan körü sezimigə tayındı. Quruqluqdan asmağıcı boğan barlıq körünüş bəlgi cisim sübtidə ulanın yolunu tunışıqı yerdən berdi. Bunun atrapi tosıq bağan taqdırdımı kuyaşının orni və onun yeryüzgə çüşkən yorxıqı qarab oğusıqı qayt şüyünülşini bekitudu. Təcrübüsü mol çümünlə asasən, iş çoğraq çümünlə bulub, ula sırtqı çıxıb ozuqlıq qızdaş qetim sanımı köp boğaşqa, yorxıqının çüş bulanğı asasən, öz oğusunun ornini bekitişkə texımı mayır kilidu. Körü sezimi tərəqqi qılğandan başqa, çümülələ bütün ömürdə toplish peçəşqə adətləngən. Həm də oxşaşmağan tiplağı ayrılğan bolsumu, bir-birgə küçlük tayniş münasitin ornatqan. Bu hal, haşarətlə acırtıb çıxarğan bir xıl taşqı hormon toplaşdırğıcı hormonunun təsir bilən münasibətlik. Yalqı sırtqı çıxan çümülələrmü, qançılık jiraqı barmısın, oxşaşlanmış hormonunun təsirdə jığılışqı kiləliydi. Yenə puraq qasasən yoltun idiğan usulmu bar. Yeni bəzi çümünlər manğan yolu bir xil alaydı puraqını qaldırıb qoydu. Ozuqluq tapqandın kiyin, muş puraqını boylab, öyüge qaytudu. Bu xil ərkətlər aşarətlərinin ızqoğlaş hormonunun rolu bilən zic münasibətlik. Bu topliş peşədiğən aşarətlər, yəkki sırtqı çıxqanda ozuqa qaytub kelişdə paydalanış üçün acırtıdığan bir xil taşqı hormondur. Bu xil hormonunun taşlaş rolu bulmağan taqdırdımı, çümünlər özgü tunuş təbii puraqqa asasınıb ozuqa qaytalaydı. Çümünlər yol tunuşda dərəcədən taşqırıq tıdarqıya boğallıqdan ozunu azmasın tepib kilələydi. Çümünlər topliş birlikdə yaşaydı, yəni kilib ulanın iştaxsımatı naitə iniq. İşçi çümünlər əvlad qaldırışqı məsul boludu. Əskər çümünlər bexətərlikini saxlaşqa, işçi çümünlər uy yasaşqa, ozuqluq izdəşqə, balı çümünlərini beqiş qatarlıq xizmətlərgə məsul boludu. Çümünlər navada sırtqı çıxıb, bək çoğun, həm köp ozuqluq tipi basa, dərhal ozuqa qaytıb, yardımçilərini başlap geludu. Ula beçdiki səzgü müngüzlərini təkküzüb, özara uçur yetküzüdü. Şunun bilən başqı çümünlər bayqıqıcı çümünlünün ızını boylab, yeməklik bariyerə qatılındı. Qadirlik dostlar, tövəndə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən buyumları bilən tonuşub çıxaylı. Ərmək iş toksikiliti. Dövdümüzdeki məlum toqluq avtomobil yasaş şirkiti, ərmək işçilər üçün bir toksiklit layiləb çıxqan. Toksiklit orunduqının astıdaki boşluq uçuq alətiki kiçik qapas qılıb, ərmək işçilər üçün məxsus orunduq özgərtilgən. Omaq işçilər onun içində azadı olturub, iki tərəfdiki boşluqdan mənzir körələydi. O toksiklitqa toqqacılab, ən köp boğanda 60 kilometr yol yürgülü buludu. İşini anç jiraq boğmağan bağçıq elib berişqa, ya ki ərmək ayvallar doktorxansıqı berişdiki qural qılışqa texımı mas kilidu. Ərmək ayvallarını almağan çağda, orunduq astıdaki boşluqqa bazardan setivağa mallani qaçılsımı buludu. Ərmək işinin yeməklik izdəş oyunçuqı. Bu, məxsus ərmək işçi üçün layiləngən yeməklik izdəş oyunçuqı bulub, işçilərin öy işçi də oynaydıqan oyunçuqı hesablındı. Yeməklik izdəş oyunçuqı işki qısımdan tərkib tapqan bulub, bəreyi sırtdiki oxşaş bulmağan yer şəklik oxşub getidiqan köp yüzlük palas. Palasının toqulmalarda yançuq və yapqışpa bulub, işçilərin uşaq düşək yeməkliklərini mükəmməl yoşurunduqan cay bilən təminləydi. Yəni biri, organik selitsiyliq yelimliq qoraşdırma rəsim bulub, işçidə yoşurun ayrış qəviti bar. Bu qəvətmü uşaq düşək yeməkliklərini silib, istilani yeməklik porqunu purab tepişqi təkləydi. Silitsiyliq yelimliq qoraşdırma rəsim və palasını yuyub tazlıqılı buludu, həm çıdamlıq. Köp ixtidarlıq ərmək ayvan somkisi. Bu, müşk baxıçılığa qarta layiləngən ərmək ayvan somkisi bulub, onun asma beyi bilən ərmək ayvan bölümçüsünü ayrı vətkəli buludu. Bir nərisini köp xil işiltiş əməl qaşırılğan. Sırtqı körünüşü də yenilik yaratılğan. Çoxu qismidiki müngüz, quyaş energiyası arqılıq tok qacılab, köz qismidiki işki şamaldırğışını energiya bilən təminləydi. Şunun bilən bir vaqtda müşük somkılarda daim körüldüğən hava üçüş qiyin buluş məsəsini əl qılıb, məyli qayardı bolsun müşükə rahatlik ata qalıdı. Avtomatik qumdas. Bu, mayaq tazaydıgan bir xil avtomatik qumdas bulub, müşük qumdasdan çıxıb getkəndən kin, qumdas müşüknün çoğun təritini avtomatik tazlaşqa başlaydı. Das içigə qumnun çeçilişinin aldın alıdıgan qum seviti orundulgan bulub, müşüknün qumdas sırtıga çeçivitişinin aldın alıdı. Kumdasının üstünki yerimi kum saklıgış bulup, kum şiğilini yiyip saklayalaydı. Hem de nemlikten saklanış rolünü oynaydı. Das vikliyo çatılığa bisip kozuğutuş ya ki öçürüş kurulması oruntu olgan bulup, kumunun yötkülüş miktarını bivası kontrol kılgılı buludu. Basılı çüşüdü, kolunu koyvasılı tohtaydı. Tüvenki kısmı bolsa çıkırında seviti bulup, ısıtıp yimlaş kurulması oruntu olgan. Çıkırında sevitige soliyo xaltı köydürüp koyganda, müşkünün çıkırındaları soliyo xaltıgı çüşüdü. Bu çağda yimlaş kurulması işki kırışıp, derhal çıkırında kacılanan soliyo xaltını yimlaydı. Bunun bilen, gayri bırakının tarkılışının aldığını ağılı buludu. Adam bilen müşkini kuş kıldıgan tevren mi orunduk? Tevren mi orunduğunu yenik silkigende, orunduk asıdaki top tevrenip, müşkinin diktini tartıdı. Müşük parmaklarını planlatıp, top urup, adam bilen nözlere hemkarlaşıdı. Orunduk bir parça eğri yağış tahta ve təglikten tərkip tapkan. Təglik təbii talalıq, agavani xam material kılgan. Almaştırış, kuraştırış ve çoğuşku kolaylıq. Qadirlik dostlar, bugün yen davamlı qızqarlıq bilimlerden söz edirmen. Yağmur tamçısı paşını öldürmeydi. Toşqan səvzini bək köp isə ozuqlıq yetişməslik, hətta işçi sürüş əhvalları görüldü. Səkti bulub saqayğan bəzi kişilərdə kesəllik alaməti saxlanıb qaldıqan bulub, bu xil kişilər həm yerdə başqılağı pul verirdi. Bu xil kesəl mərtlik kesiliyi dəb atılıdı. Pingivin örtürüp uxlaydı, həm tumşqını qanıdının astığı qoyu alıdı. Kekəş adam naqşı etqanı kekəşləməydi. Adam 60 yaşqı kirgəndə təm səzgücü nervala 50% azlaydı. Yağmur yağqanda asallı uyku kelidi. Çünki yağmurdan fayda bolğan şauqun intayn qanuniyetlik adamni asallı aram aldırıp uxultudu. Müşkinin gözü hər xil rangda boludu. Dünyada təxminən 13% adam solxay kelidi. Quşqaş gerçi kiçik bolsunmu, onun boyun sünkinin sani zirapininkidən bir həssigə yaqın köp. Veneranın öz oqida aylanış sürəti bir qədər asta, quyaşın aylanış sürəti bir qədər tez. Şuna Veneradakı bir günü yer şaridiki bir yıldı mı uzun? Bəzi kəsənçiklər özün quyruğunu yeb ozuqluq toluqlaydı. İnsanlar dünyadaki ən münəvvər uzun yürüyüş tənərkətçisi. Uzun arlıqı yürüyüş müsabiqəsində atni öz içigə alğan hər qandaq canlıqni məğlub qıla alaydı. Kesilgən yılan bir şey bəlgilik vaxt içində hərəkətlənibli qalmay, yəni hücum qıla alaydı. Təkcürüş sallıq məlumatıda göstərilişcə, yürüyüşünü davamlaşdırğan ayollar yürməyidğan ayollara qarğanda 33 ömrə cəhətdə 5-6 il uzun ömür gördükən.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

cavabkarlıqını üstəgə elişi kərəkmü. Məlum bir günü motosiklet mingən bəy familik, üç koç eğizida velisipit mingən li familikini soqu vətdi. Li familik yarlınıb hoşinin kətkən bolsumu bəy familik motosikletini həydəb qeçib kətdi. Vəqə yüzbərgəndə Wang Shaoqiangın nəvri aksi, Wang Shaoqiang avtomobilini həydəb ötüb kitib etib pütkül cəriyanı körgənidi. O, bəy familiknin vəqə sadır qilib qeçib kətkən qılmışını körüb, avtomobil həydəb onu kəynədən qoğludu. Wang Shaoqiang qoğulab ketib atqaş, saxçıqa deylo məlum qıldı. Bəy familik birsinin özünü qoğulab atqalıqını körüb, ciddiyilişib Wang Shaoqiangqa, kəynimki kırbalman, yəni qoğulusunuz, üsüb ölüb alıman, işinəmsiz, dedi. Wang Shaoqiang onunqa nəsiyyət qılıb, Adem soqvattınız, məsul buluşunuz kərək, o pəqat azıraq yarlanıbdı, özünüzü məlum qılsınızdı, boldi, dedi. Bəy familik Wang Shaoqiangın gipini anlıqan dinkiyin, motosikletin sürütini teximu tezlətdi. Wang Shaoqiang yolda avtomobilin köplikini, ehtiyat qilishini agahlandırdı. Onun dinkiyin bəy familik Wang Shaoqiangdan qutuluş üçün motosikletini taşlab, tömür yol bexatərlik rişatkisidin atlap ötüb, işki reylisinin otursudu minişqi başladı. Wang Shaoqiang mu avtomobildin düşüb bəy familikke reylisdi manmaslıqını əskertdi. Onun dinkiyin bəy familik uduldun kəlgən poizgı soqulub getib nəx meydanda öldü. Bəy familiknin aksi Wang Shaoqiang inimnin ölümüge məsul buluşu kerek dəb qarab, Wang Shaoqiangdan töləm tələb qıldı. Ondaqda vəqə sadır qılıb qeçib kət küçünü qoğulğan Wang Shaoqiang bəy familiknin ölümüge məsul buluşu kerek mu? Təbii igilərinin hayatlıq hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi, ən asası insani hüquqi, qanun onu alaydı qoğdaş üçün təbii igilərinin hayatlıq hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanı uçurğanda, ya ki başqa xətərlik əhvalda qalğanda qanunda bəlgilənən qutquzuş, yardım veriş məcburi itibar təşkilat ya ki şəxsinin vaxtıda qutquzuşu bəlgilənən. Bu bəlgiləmə təbii igilərinin asası cismani hüququnu qoğdaşını küçəytkən bulub, həqtələb qanun dəstorunun adimilikə köngül bölüşünün ifadisi hesablanıdı. Alayıdı bəlgilənən qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti mundaq bir neçə türünü öz işçi qalıdı. Birinci, alayıdı kəsbinin qanunda bəlgilənən qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti. Məsələn, xalq saxtısı, doktor, ot ötürüş xadimleri qatarlıqlarının vaxtıda qutquzuş məcburiyyəti boludu. İkinci, toxtamda qoşum çıxılınğan qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti. Cismani bir xətərlikke ziş münasibətlik toxtam tüzülgəndə toxtamdaki alaqadarlarının münasib qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti boludu. Üçüncü, qanunda bəlgilənən bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyəti. Amavi sorunun başqurğucusu ya ki amavi fəaliyyətini təşkilləgici bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini çoxum adaqılışı kərək. Dördüncü, başlamçılıq hərkətinin qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti. Məsələn, həmraq bulub taqqı çıxanda qatnaşqıçılarının özərə qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti boludu. Bəşinci, alaydı salahiyyət münasibəti bar kişilərinin qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti. Alaydı salahiyyət münasibətidən özərə qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti şəkillənidu. Vəsilərinin qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti və quruq tıqqallarının qutquzuş, yardım veriş məcburiyyətini öz içi qalıdu. Bu dilo misalıda bəy familik, motosiklet bilən li familikni soqvətkəndin kiyin qeçib kətkən. Yol qatnaş bir xətərliki qanunudiki bəlgilimik asasən onun qılmışı qanunqı xılab. Wang Shaoqiang qatnaş hadisini nəx meydanda körgücü bulu süpüti bilən, qunan orqınıqa vaxtıda məlum qılğan, həm də bəy familikni qoğlab, onu özünü məlum qılışqa dəvət qılğan. Onun hərkəti də qanunqı xılablıq qılış xarakteri məvcud əməz. Wang Shaoqiang adətiki puxra bulu süpüti bilən vəqə sadır qılğıcını qoğlaş məcburiyyəti qanunda bəlgilənməyən bolsumu, onun kökərək yerib oturuğu çıxışı adalet yolu da pidakarlıq kürsüçki təvə, rıqbətləndirişki ərziydu. Hüquqı çıxılış qılmışı da bikitməsliki kərək. Qoğlaş davamıda bəy familik ciddiyilişib getkən. Wang Shaoqiang köp qıtım onunqa nəsiyyət qılğan və onu tosuğan. Bəy familikə bir xətərlikə diqqət qılışını köp qıtım agahlandırğan. Bəy familik quramığı yetkən kişi bolu süpüti bilən poiz mağdığan rayonunun naidi xətərli kikəlikini iniq bilişi, özünün hərkətigə məsul buluşu kərək idi. Bıraq Wang Shaoqiangın bəy familikə nisbətdən qanunu bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti yox. Şunun üçün bəy familikdən ölümü bilən Wang Shaoqiangın qoğlaş hərkəti otursa da qanunda eytilğan səbəb nəticə münasibəti mövcud eməz. Wang Shaoqiang bəy familikdən ölümüyə məsul buluşu hacətsiz.
Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1005-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii igilərinin hayatlıq hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanğı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvalda qalğanda, qanunda bəlgilənən qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda qutquzuşu kerek.

Toqluq Velisipitgə xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylmağan yerdən yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, Toqluq Velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshin ailə xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o Toqluq Velisipit min işini bilməydi. Mən yaxşı könlü bilən onu yerim yılğı yıqın həqsiz toşudum. Bundaq işinin yüz berişinə nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durup, datlişi uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əsildə Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibiyyəti yaxşı xizmətdaşlarının idi. Şüfamlik Toqluq Velisipit min işini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq Velisipiti bilən onu həqsiz ilib alatdı. Bu yaxşı məqsidi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüp öyge qaytib etip bir yol iğizdin ötü atkanda Wufamlik üççaklıq toksikletini heydep tuyuqsız peyda bulup Huanfamliknin Toqluq Velisipiti bilen qattıq soğulup arka orunduqda olturgan Şüfamlik qattıq kankıp çıkıp köp yeri sunup iğri yarlandı. Qatna saxçı tarmaqı Wufamlik məşğulati muapıq bolmağalıqdın hadisi de asaslıq cevapkarlıqını üstüge alıdı. Quanfamlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapaləti qılmaqalıq üçün qoşumça cavabqarlıqını üstüqə alıdı, tasadibi yarlanğan Şüfamlik cavabqarlıqını üstüqə almaydı, dəb bekitdi. İştinkin yuqır sonmuluq davalınış xıracıdı aldı da, Şüfamlik, Wufamlik bilən Quanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məkkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə olturğuzuş, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydigücü yaxşı məqsəddə başqalarının olturuşuğa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəsturdakı yaxşı məqsəddə olturğuzuş doğrusudakı modula əsaslıqı motorluq qatnaş vasitələri qartılğan. Huanfamlik həydigən toqluq velisped motorsuz qatnaş vasitəsi bolsumu, lekin onun başqalarına yardım berişini xoşallıq deb bilishdek yaxşı məqsədinin mahiyyəti oxşaş bulup, bir tərəf qılışda paydınışqı boludu. Şuna sot məhkəməsi Wufamlik 70% töləm cavabkarlığını üstüge aludu. Huanfamlik üstüge ilişki tegişlik 30% qoşumçı cavabkarlıq qısmı qarta onun yaxşı məqsədli olturğuzuş xarakterini oylaşıp, qanun boyunca əhvalı qarab, onun cavabkarlığı yeni xiltilidu deb hökm çıxardı. Sot məhkəməsi axırda Quanfamliknin 20% töləmini üstügə aldığalığı, qalğan 10% ziyanını Şüfamliknin özü üstügə aldığalığını bekitdi. Mirasqı varislik qilishdən voz keçsə, töləm cavabkarlığını üstügə almaydı. Qumul şəhərindən Cavxanım mundaq deb məsləhət sordu. Tağam sodada məğlub bulub, köp qarzğa boğulub, yaqında kesel səbəbindən ölüb getdi. Əgər tağamın xotini mirasqı varislik qilishdən voz keçsə, Tağamın qərzini üstüge almışsın bolamdı. Bu sual qarda mundaq deb məsləhət berildi. Jonxua xalq cumhuriyetinin haq tələb qanun dəsturunun 1161-ci maddəsidəki bəlgiləməyə əsasən varisla erişkən mirasının əməli qiyməti dairəsində varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqa tegishlik beji və qərzini töləydi. Mirasının əməli qiymətindən eşib getkən qismini varis töləşni ixtiyar qılsa bu çəklimigə uçurmaydı. Varis varislikdən voz keçsə, varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqa tegishlik beji və qarzını töləş cavabkarlığını üstüge almaydı. Şuna tağınızın xotini varislik qilishdən voz keçsə, tağınızın şəxsi qarzını üstüge almışsın boludu. Əgər ərxotunun ortaq qarzı keçətilsə, o yanıla qarz qaytırış cavabkarlığını üstüge ilişi kerek.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögün iş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kilidliği 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandan kiyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıq da biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot işidla təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəxpul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yama aç deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəhmə arzu qılın.
0: Siz qaytadan başlasanız boladı. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
7: Zhongyang Renmin Qwangbo Dientai, Minzu Qwangbo.
8: Yeşil yeni dönem, 奋进 yeni 征程. Yeni dönem, yeni 征程, yeni 伟业.
7: Dinle 原著, öğren 原文, 悟 原理, 治国 方略.
9: Trung Hoa Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun, 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第十讲，中外汇通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区。没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平。1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京。明朝灭亡，明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与屹立巴里、 察合台后。

şəxsiyyətsiz, mərdanə, alicənab kişilər hesablanır. Ular məsələlərə başqalarının meydanında durub oylaşını, özünü başqalarının oranına qoyub durub oylaşını bilir. Turmuşda hər vaxt məsələlərini başqalarının meydanında durub oylayan vaxtda, başqalar bilən özü otursudik pərqini bilgəndə, başqalarının kəmçiliki və səvəllikigə taqat qığanda, özünün paydiziyini bək iğırlap getməgəndə, başqalarının noxsallarını tüzdüşük yardəmbəgəndə, başqalar bilən boğan münasibətini teximi yaxşılıqlı buludur. Onun əksi boğandı çox? Yəni, özünü oylağanda, şəxsiyyətçilik qığanda, kən qorsaq boğul bulmaydı. Kən qorsaqlıq başqalarımı təsir qılıdır. Kən qorsaq buluş in dayın güzəl pəzilə. Kən qorsaqlıq qılış, ərgizmə iğzimizdiki kən qorsaqlıq qılış bopqanmaslıqı gərək. Biz əmili ifadımız, hərəkətimiz arqılıq turmuşda kən qorsaq buluşumuz gərək. Mən yuqurda kən qorsaqlıq buluş haqqıdakı gözəl təvsiyələrimiz hozırınladı bu. Həm də gözəl bildirimizi davamlaşdırırız.

0: Radyoanlıqçı dostlar, əmdi Can Əynigi proqramımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynigimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, bəlikt qulaq sipa qaylı. Yol başlaş ümçək detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qanaq bildiğandı. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qanaq buludu. Çümüllülə ozuqlı qız digəndi yoldan adışıb qalmasının səbəbini biləmsiz. Bugün yenə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən boyumlarda mı bir qancın etib vermək? Әлбәтә бүген ен давамлы кызгарлык белемләдеме сөйләп бермен. Газир ним өчен чакан сире чакымыз килүду, сәбәбен беләмсез. Хош кадерлек дуслар, төәндәмиз берлектә бүгенге җаһан сәяхәтебезне башлый итәмдек.
1: Ва, җаһан сәяхәте башланды.
0: Харит аркылык юл башлаш юмшак деталда алды тарафтагы кызыл яшыл чыракның алтыны күрсәтеп бере ала торган бер ихтидар көпәйди. Кызыл яшыл чыракның алмышыгы 10 секундтан кыска вакыт калганда юл башлаш системасы кызыл яшыл чырак белән бердәклекне саклап турды. Аркадан тәтүр санак башланганда санак учурны дәрхал күрсәтеп берди. Бу кишиге интан сырлык туйгы берди. Кызыл яшыл чыраклардагы тәтүр санак санаш ихтидары реаллыктагы кызыл яшыл чыракларны ян телефон терминалы ичидә әхриләштүрүш, хәрәкәт чаллаштыруш булып, эшләткүчләр кызыл yeşil çıraqını saxlığanda qızıl çıraqının tətür sanaq vaxtı, sekund oquş və saxlaşqı tegişlik qatnaşçırğının növət qitimini hər vaxtı hesablab çıxalaydı. Bu, qandaq alaydı texniki bob getdi. Bəzi kişilər çonsalıq məlumatın paydalınıb, avtomobilinin orni, sürüti, yürüş əkvalıqı asasən hesablab çıxan buluşu mümkün. Avtomobil qanç köp olsa, toğırlıq nisbiti şücü yuqır buludu. Şuna şəhər rayonda yol başlığanda toğır yol başlaydı. Şəhər ətraf rayonda yol başlığanda xatalıq farkı bir qədər çoğun buludu, dəb qaraydı. Yen bəzilər, xəritə şirkəti yər qaysı yol yığızdırdı sınaq qılıb, qızıl yeşil çıraqının özgürüş qanuniyyətini tip çıxandın kin, yol başlaş şümşək detalını qoşqan, dəb qaraydı. Yeni bir qısım kişilər qızıl yeşil çıraqlarının özərə almışı, simsiz telegraf signallar qılıq kontrol qılındı. Yol başlaş yumşaq detalı bu simsiz telegraf signallarını oqub yan telefonu körüstüdü dep qaraydı. Yol başlaşının sekund içində qızıl yeşil çıraqni fərqləndirəlişidiki prinsip nəmə? Yol başlaş yumşaq detalları çıraqnın qızıl yeşil rəngdə almışıb geniş vaxtının təbir sanaş iqtidarını bəs-bəs yolğa qoyub nurğun şopurunun səfərgə çıxışı qolaylıq yaratıb bərdi. Bəzi tordaşlarının deyişcə, avtomobil tosulub qalsa yol başlaş sistemisi yenə saxlaşqı tegişlik qızıl çıraq qitim sanını körüstüb berələydikən, onun üstüge aldın mölcəlişimi asasən doğrugən. Yol başlığıcının yol əhvalını aldın mülcəlişidiki səbəb dəl sünni əxli iqtidar bilən münasibətlik. Əməliyyətə çıraqının qızıl yeşil rəngdə almışıb geniş vaxtını tətür sanaş iqtidarının varlığı kilişi biz oylğandak ondaq addiyyəmiz. Alaqadar xadımlarının tonuşturuşca bu iqtidar yol iğizdiki avtomobillarının yürüş sallıq məlumatıqı tayınıb, sünni əxli iqtidar və rəqəmləşdürüş texniksi arqılıq ögünüş və təhlil kilişi ilib verib, sekund dərəcisinin özgürüşüdiki qızıl çıraqının tətür sanaq sanı

0: bir qadar to'g'ri hukm qildi ekan. Hammasi hisoblashdan chiqqan natija bo'lg'ashqa, eng oxirida ishlab chiqishlarning nazardagi eng yangi alohida pan texnikaga aylangan. Avtomobil tori texnikasi avtomobilga o'rintilgan uskunalar orqali avtomobilning hozirgi o'rni, surati qatorliq uchurlarni to'play oladi. Hamda tor orqali mulozamat uskunasiga yo'llaydi. Aqliy iqtidorli qatnash tizimisi bu uchurlarni tahlil qilish va bartaraf qilish orqali navbatdagi qizil yashil chiroqning holati va ishib qolgan vaqtini hisoblab chiqa oladi. Shundaqla natijani avtomobilga o'rintilgan uskunalardagi yo'l boshlash yumshoq detaliga yo'llab, qizil yashil chiroqning sekund o'qish iqtidorini ishga tushira oladi. Bu texnikaning qo'llanilishi shopirning chiroqning shu daqiqadagi holatini texim yaxshi egilishiga yordam berib, bexatar avtomobil haydash va yo'l yurish unumini yuqori ko'tarib, qatnash qistonchiligi va hodisa paydo qilishni azaytadi. Shuning bilan bir vaqtda bu aqliy iqtidorli qatnash tizimining amaliy qo'llanilishidagi bir tipik misol bo'lib, kelgusida qatnashchilar uchun texnik ko'p mumkinchilik va taraqqiyot bo'shliq kelib keladi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiy olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan deb-chi, chechimni bayl yasab qantdim. Buni kelsam chechimni bes buzaydi degan.
1: Ay, chach arqanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qoldiqqa oltilik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bakrak avarchilik.
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalbiqi sizni qo'g'daydi.
0: Odam badanidagi hujayralardagi nurg'un enzim reaksiyalarining normal elib berilishi uchun kaliy ionining qatnashishiga muhtoj bo'ladi. Masalan, odam tomoq yegandan keyin qon yemaklikning gidrolizlanishidan hosil bo'lgan glyukozani sumirib oladi. Buning bilan qon shakari o'rilaydi. Bu vaqtda glyukozni biriktirib, glyukogenni vaqtincha saqlashga to'g'ri keladi. Bu glyukogenlar tadrijiy gidrolizlanib, glyukozga aylanib, har xil a'zolar va muskullarning ishlatilishi uchun ta'minlanadi. Kaliy ioni bo'lsa, glyukogenning biriktirilishiga qatnashadi hamda glyukogen gidrolizlanganda quyib berildi. Oqsilning parchalanishi va birikishida o'xshashlar ma'lum kaliy ionini quyib beradi yoki uniga ehtiyojlik bo'ladi. Masalan, odam badanidagi to'qilmalar zaxmlanganda oqsil parchalanib, kaliy ionini quyib beradi. Zaxmlangan to'qilmalar asliga kelganda kaliy ioni oqsilning birikishini ilgari suradi. Odam badanidagi har xil to'qilmalarning harakati energiyaga muhtoj bo'ladi. Reaksiyaga kerakli energiya bilan ta'minlaydigan molekula adenozin trifosfat bo'lib, uning hosil bo'lishi kaliy ionining qatnashishiga muhtoj. Hujayra ichidagi kaliy ioni bilan badan suyuqligi ichidagi natriy ioni hujayra va badan suyuqligini elektrolit tamponligiga yetkazadi. Bu xil tamponlik hujayrani muqim mavjud bo'lib turish imkoniyatiga ega qilib qolmasdan, balki nurg'un biologik reaksiyalar bu xil tamponlikka tayinadi. Masalan, nervining uchur yetkazish surati nerv hujayrasidagi kaliy ionining quyuqligi bilan zich munosabatlik. Odam badani uchun zarur bo'lgan 7 cho'ng oziqlik modda, oqsil, yog', karbon suv birikmalari, vitamin, suv, anorganik tuz, ya'ni mineral modda va yemaklik talasidan iborat. Kaliy ioni bilan natriy ioni odam badani qabul qilishga tegishlik muhim anorganik tuz ioni hisoblanadi. Odam badani qabul qilgan kaliy asosligi inchki uchayda sumiriladi. Sumirilish nisbati taxminan 85% bo'ladi. Sumirilgan kaliy natriy pompasi orqali hujayra ichiga kiradi. Normal quramiga yetganlarning badanidagi kaliy miqdori har kilogrammida 1955 mg bo'ladi. Buning 98% hujayra ichki suyuqligiga tarqalgan. Qolganlari hujayra sirtqi suyuqligiga tarqalgan. Kaliyning atom rad nomeri natriynikidan 8 ko'p. Bu kaliy atomining natriydan yadro ichida 8 proton, yadro sirtida 8 elektron ko'pligini tushuntiradi. Kaliyning elektron qurilmasi natriynikiga o'xshib ketadi. Faqat bir postla qavti ortiq. Uning eng sirtqi qavtida faqat bir elektron bor. Qolgan elektronlar inert gaz argonga o'xshib ketadigan qurilmani shakllantirgan. Shunga kaliy atomi natriy atomiga o'xshashli nayti semiz, nayti bo'sh bo'ladi. Yakka moddalik kaliyning zichligi har kub santimetrdan 0.1862 gram. Erish nuqtasi aran 63 selsiy gradus bo'lib, ximiyalik xususiyati natriyda muaktib. Shunga hammasi ionlik birikma shaklida mavjud bo'lib turadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kaliy bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badanidagi nurg'un ximiyalik reaksiyalarning normal elib berilishiga yordam beradi va bevosita qatnashadi. Albatta, kaliy to'liqlash hojatsiz, chunki bug'doy, dadur, yong'oq, qicha, yozliq pasay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kaliy mol. Kali yana ösümliklərinin özüçidə zörür boğan mühim elmitlanın biri. Ximiyelik nöqtədən qarğanda, kalinin ösümlik tənədiki nurğun ximiyelik reaksiyaları adam bədəni və hayvanat tənədiki bilən oxşaş boludu. Yəni, kali ioni nurğun enzimlərini aktivləşdirdi. Bu enzimlərin təsirində ösümlük tənədiki bioximiyelik reaksiya normal ilə verildi. Məsələn, kali ioni ATP-nin sintezlənişini ilgiri sürdü. ATP bolsa fotosintez rolda halqılıq rol oynaydı. Şoğa kali ösümliklərinin fotosintez rolunu ilgiri sürdüğən mühim amillərin biri. Şunaqlı yana kali ioni şəkərinin birikişini, glukozanın kraxmal və seluloza bilan birikişini ilgiri sürdü. Yetərli kraxmal bolğandıla ösümlük andın köpüyüşkə kerəklik ozuqluq hasil qıla alaydı. Yetərlik seluloza bolğandıla ösümlüknin hüceyri divarı andın müstəhkem buludu, meyvisi şəkilgə kirdi. Onundan başqa kali ioni azotnun sümürlüşü və metabolizmini ilgiri sürüdü. Azot elementi ösümliklərini toş içəriyanıda əmişə, nitrat kisata qaldıqı mənfi ioni şəklədə məvcud bulub durudu. Bunun üçün kali ioni onun əmra ioni boğandıla, andın elektr nitrallıqını saxlıqılı boludu. Kali ioni yopurmaqlarının hava döşükçülərinin içiliş və yepilişini tanışaydı. Yoruqluq yetərlik boğanda, kali ioni yopurmaqlarının hava döşükçülərinin içilişini ilgiri sürüdü. Yoruqluq yetərlik boğmağanda, kali ioni yopurmaqlardaki hava döşükçülərini tez sürətli itib, ünümsiz parlandırış rolu tüpəylədən, ösümlük tərkibidiki suyunun azib getişinin aldın alıdı. İnsanlar yeməklikdən kaliğe erişələydi. Ondaqda ösümlüklər kaliğa qayardın erişidi. Əlbəttə tüpıraqdın. Bıraq, tüpıraqdaki kali miqtarı çəklik, qaytılab işlətkəndə tüpıraqdaki kali zor miqtardı xoraydı. Şuna ziraatlarının texim yaxşı özüçü üçün tüpıraq kaliliq oğudda oğudlundu. Hazır, daim işlətildiğən kaliliq oğud asasqi kali xlorid və kali sulfat.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nime digən temidə toxtulumuz.
2: Məncə, uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılıq. Yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
0: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəmə?
4: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyip atığa. Her yili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ təyli.
0: Qadirlik dostlar, hazır nurgun dağlıq karxanlar boşluq ayırıb zərətləş texnikisini oturğa çıxardı. Həm də bazarğa siliş aldıda durğan yan telefonlarda aldı bilən işlətildiğanlığını bildirdi. İgilinişçə bu texnika nəçə metr radiostiki yek üskünüge 5 wattlıq yiraq arlıqdın tok qaçılaşını işqa şurğan bulub, köp üskünüge mu birli vaqtta tok qaçılığılı buldikən. Yat cisim tosuvağan təqdirdi mu tok qaçılaş ünümü tüvəlləb getməydikən. Boşluq ayırıb zərətləş texnikisinin yadrosi. Bu xil boşluq ayırıb zərətləş texnikisi əməliyyəti bir xil simsiz radio çastot texnikisi bulub, bu xil texnikinin prinsipi boşluqdaki elektr meydanını vasit qılıb, energiya yetküzüşdən ibarət. Növətdə boşluq ayırıb zərətləş texnikisi asaslıqı boşluqda orun belgiləş və boşluq ayırıb energiya yetküzüşdən ibarət işki yadroluq texnikini öz içə alıdı. Boşluq ayırıb zərətləş üskünüsü yan telefonun orununu doğru təkşürüb, ondan yan telefonun içi oralaşdırılğan 144 tal antenna sepi arqılıq yollanğan millimetr dolqunu qubul qılıb elektr energiyasına aylandırdı. Yan telefon uçi mikrobelgə antennası arqılıq qubul qılıb radiosi neçə metr kildiğan boşluqda quti 5 watt boğan giraqarlıqdan simsiz zərətləşni işqa şuruş arqılıq boşluqdan ayırıb zərətləşni əməlgə aşırıdı. Şunun bilan bir vaqtda u yana köp üskünlərge birli vaqtda tok qaçılışını qollaydı. Hər bir üskünə 5 wattnı qollaydı. Yanfonni yat cisimla tosib olgan va ishlatayotgan chaqda mu ta'sir ko'rmaydi. Garchi 5 wattlik quvvatning hozirgi elektron soatida hech qanday afzalligi bo'lmasa-mu, lekin ilgari chataldagi bir qism oldin taraqqiy qilgan korxonalar o'tirg'i qo'ygan hal qilish loyihasining ko'pinchisi faqat 1-2 watt atrofidagi zaryadlash quvvati bo'lib, uning zaryadlash unumi bak tuvan bo'g'ashqa, iste'mol elektron soatida kam ko'lamda qo'llanishga amalsiz qolgan. Ondaqda boşluq ayırıp zərətləş, yəni qanda xırıslağa uçuraydı. Boşluq ayırıp zərətləş texnikisi bizgi zor xoşallıqlarını ilip geldi. Lekin şunu bilən bir vaqtta hazırqı texnika tərəqiyyatıdan qarğanda, yəni bəzi məsələlərini alqılışqı toğır kelidu. Birinciden, 5 vatnın zərətləş qutunun ünümü bir qatar tövən bulup, yəni mi yuqır götürüşke toğır kelidu. İkinciden, boşluq ayırıp zərətləş texnikisi zərətləş qozuqunun həcimi bir qatar çoğun, yasılışı bir qatar mürəkkəb, tənərxi yuqri, setiliş basımı bir qatar qımmət. Qanda qalganda, istimalçılar qobul qılalaydıgan baha dairisigi düşürüşkü buludu, bu mu karxanlar oynışkı tigişlik məsələ. Boşluq ayırıp zərətləş texnikisi keltürüp çıxırdıgan radiyasiya adamın salamətlikə təsir görüstəmdü. Əməliyyətdə, aləmdə pəqət temperaturusu ba hər qandaq nərsidə radiyasiya buludu. Biz hər xil cisimladın təydə boğan radiyasiya içi yaşayımız. Turmuşda kəmboz boğmaydıgan çoğun tüptiki ailə elektr saymalları, məsələn, tonlatqo, kralqo, kompüter, televizor, hava tənşügüş, kiçik tüptiki ailə elektr saymalları, məsələn, üstəl çırğı, mikrodolqulu qocaq, çantozan sümürgüş, çaş qurutquş, dəzmal, simsiz telefon, hətta saqal ağışladımı elektr magnet radiyasiyası boludu. Əlbəttə, ailə elektr saymanlarının elektr magnet radiyasiya miqdarı dövlətinin beyxətərlik ölçümü dairəsində bulub, biz fəqat onu toğra ən muvafiq işləsəklə, adamın salamətliki ziyan yetkizməkdə. Kişilərinin hər günü bu elektr saymanlardan ziyadən diş qılışının hacətə yox. Boşlu qayrıb zərətləşdən payda boğan radiyasiya mu, ailə elektr saymanlarına oxşaş. Fəqat adətki elektr magnet radiyasiyası bulub, dolqun dəstisini şəkilləndiriş arqılıq, millimetrlik dolqunni yan telefonga nişanlı qoyub verib zərətləş elib barıdı. Bu sadiki tərəqiyyatının mükəmməlləşi gəgişib, texmi yuqru qüvvətlik boşluq ayırıb zərətləş texnikisi pat ardı itib gəlidu. Lekin, biz şunun işin işimiz kərək ki, pən texnikinin özüksiz tərəqiyyatı radiyasiya beyxətəlikini dağımlıq türdü kapalat gəgə qılıdu. 2017 ildən 2019 ildə gəcə elektron məhsulatlarını simsiz zərətləşdən tərəqiyyatı zərətləş qutunun uşqandak yuqru kötürləşini tamamlab, 7.5 vattın 85 vat qıcı örləb, 10 nəsdən köprək qaşqan. 2021 ildən başlab boşluq ayırıb zərətləş texnikisinin oturuqı qoyulışı bilən, simsiz zərətləş usuldu yəni bir aləm şümül xarakterlik özgürüş boldu. Tərbəqə, boşluq ayırıb zərətləş texnikisində yeni bəzi mükəmməlləşdürüşkə tegişlik nurğun məsələlər var. Əmə yıqın kəlbisi də, boşluq ayırıb zərətləş texnikisi barğansırı mükəmməlləşib, işlətkücülərgə texmi qolaylıqlarını elib gəlidu.
6: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib, əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su işbeliğinə.
9: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asaraş işçilərgə ehtiram.
6: Ana, çapa çəkdiniz.
0: Qadirli dostlar, çümünlə ozuqlu qız deyəndə adışıb qalmaydı. Ondaq da bunun səbəbi nəyidir? Çümünlə toplış beş edən nəşərətlərdir. Çümünlə daim hava uçuq, temperatura muvafiq çıxlarda sırtqı çıxıb ozuqlu qız deyidir. Ular bəzdə yəkkərkət qıldı, bəzdə toplışıb, yer üstüge çıxıb ozuqlu qız deyidir. Bəzdə xeyli jıraq yol basqandıla ondan ozuqlu qeyri işələyidir. Bıraq, qançılık jıraq yergi bağımısın, çümünlə axırda adaşmay ozuqa qaytıb kilələyidir. Çümünlə aval özdəki tərəqi qılğan körü sezimi gətayındı. Quruqlıqdın asmağıcı boğan barlıq körünüş bəlgi cisim süpətidə ulanın yolunu tunuşuqı yerdən buyurdu. Bunun ətrafı tosuq bağan təqdirdimi kuyaşının orni və onun yeryüzüge çükən yorxıqı qarab oğusıqı qayt yönülçini bekitudu. Təcrübüsü mol çümünlə asasən, iş çoğraq çümünlə bulub, ula sırtqı çıxıb ozuqlıq qızdaş qetim sanımı köp boğaşqa, yorxıqının çüş bulanğı asasən, öz oğusunun ornini bekitişkə teximi mahir kilidu. Körü sezimi tərəqi qılğandan başqa, çümülələr bütün ömürdə toplış bir çeşqə adətləngən. Həm də, oxşaşmağan tiplağı ayrılğan bosumu, bir-birgə küşlük taynış münasitini ornatqan. Bu hal, haşarətlə acırtıb çıxarğan bir xil taşqı hormon toplaşdırıqıcı hormonunun təsiri bilən münasibətlik. Yalqı sırtqı çıxan çümülələrmü, qançılık jıraqı barmısın, oxşaşlan muş hormonunun təsirdə jıqlışqı kiləliydi. Yenə puraq qalsa sən yoltun idiğən usulmu bar. Yəni, bəzi çümünlər manğan yolu bir xil alaydı puraqını qaldırıb qoydu. Ozuqluq tapqandın kiyin, muş puraqını boylab, öyüqə qaytudu. Bu xil ərkətlə aşarətlənin ızqoğlaş hormonunun rolu bilən zic münasibətlik. Bu toplish peşedigan hasharatlar yakki sirtqa chiqqanda o'ziga qaytib kelishda foydalanish uchun ajratilgan bir xil tashqi hormondir. Bu xil hormonning ta'sirchi roli bo'lmagan taqdirdimi, chumullar o'ziga tunish tabiiy proqqa asoslanib o'ziga qaytalaydi. Chumullar yo'l tunishda darajadan tashqari iqtidorga ega bo'lganligidan o'zini ozmasdan tepib kelalaydi. Chumullar toplish birlikda yashaydi, ya'ni kelib ularning ish taqsimoti nihoyatda aniq. Kishi chumullar avlod qoldirishga mas'ul bo'ladi. Askar chumullar bexatarlikni saqlashga, ishchi chumullar uy yasashga, oziqlik izlashga, bola chumullarni beqish qatorli xizmatlarga mas'ul bo'ladi. Chumullar navoda sirtqa chiqib, bak cho'ng ham ko'p oziqlik tepib olsa, darhol o'ziga qaytib, yordamchilarni boshlab keladi. Ular bechidagi sazgu mungizlarni takkuzib, o'zaro uchir yetkazadi. Shuning bilan boshqa chumullar bayqovchi chumulning izini bo'ylab, yemaklik baryerga otlandi. Qadirlik do'stlar, tumanda armak hayvonlarining o'zgicha loyilangan buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Armak ish toksikliti. Devletimizdeki ma'lum toksik avtomobil yasash shirkati armak ishlar uchun bir toksiklit loyilab chiqqan. Toksiklit o'rindiqining ostidagi bo'shliq ochiq holatiga kichik qafas qilib, armak ishlar uchun maxsus o'rindiq o'zgartirilgan. O'moq ishlarining ichida ozoda o'tirib, ikki tarafdagi bo'shliqdan manzara ko'ra oladi. U toksiklitga tok qachilab, eng ko'p bo'lganda 60 km yo'l yurgili bo'ladi. Ishni ancha yiroq bo'lmagan bog'chiga olib berishga yoki armak hayvonlar doktorxonasiga berishdagi qurol qilishga texnika mos keladi. Armak hayvonlarni olmagan chaqda o'rindiq ostidagi bo'shliqqa bozordan sotib olgan mollarning qachilsimi bo'ladi. Armak ishning yemaklik izlash o'yinchig'i. Bu maxsus armak ish uchun loyilangan yemaklik izlash o'yinchig'i bo'lib, ishlarning uy ichida o'ynaydigan o'yinchiq hisoblanadi. Yemaklik izlash o'yinchig'i ikki qismdan tarkib topgan bo'lib, biri sirtdagi o'xshash bo'lmagan yer shakliga o'xshib ketadigan ko'p yuzlik palas. Palasning to'qilmalarida yonchoq va yopqishpa bo'lib, ishlarning ushoq tushak yemakliklarini mukammal yo'shirinadigan joy bilan ta'minlaydi. Yana biri organik selitsiyliq yelimli qorashtirma rasm bo'lib, ichida yo'shirin ayrish qavati bor. Bu qavatmo ushoq tushak yemakliklarni selib, ishlarni yemaklik purqini purab tepishga yetaklaydi. Selitsiyliq yelimli qorashtirma rasm va palasni yuyib tozalig'i bo'ladi ham chidamliq. Ko'p iqtidorliq armak hayvon somkisi. Bu mushuk baqchilarga qarta loyilangan armak hayvon somkisi bo'lib, uning osma beg'i bilan armak hayvon bo'limchasini ayirib atkeli bo'ladi. Bir narsini ko'p xil ishlatish amalga oshirilgan. Sirtqi ko'rinishida yengilik yaratilgan. Cho'qi qismidagi mungiz quyosh energiyasi orqali tok qachilab, ko'z qismidagi ichki shamoldirg'ichni energiya bilan ta'minlaydi. Shuning bilan bir vaqtda mushuk somkalarida doim ko'rilgan havo o'tish qiyin bo'lish masalasini hal qilib, mayli qayerda bo'lsin mushukka rohatlik ato qiladi. Avtomatik qumdas. Bu mayaq tozalaydigan bir xil avtomatik qumdas bo'lib, mushuk qumdasdan chiqib ketgandan keyin qumdas mushukning cho'ng tarifini avtomatik tozalashga boshlaydi. Das ichiga qumning chechilishining oldini oladigan qum seviti o'rnatilgan bo'lib, mushukning qumdas sirtiga chechib ketishining oldini oladi. Qumdasning ustingi yerimi qum saqlag'ich bo'lib, qum shig'ilni yem saqlay oladi hamda namlikdan saqlanish rolini o'ynaydi. Das viklochatilga besib qo'zg'utish yoki o'chirish qurilmasi o'rnatilgan bo'lib, qumning yotkirish miqdorini bevosita kontrol qilgili bo'ladi. Bassili tushidi, qo'lni qo'yvasila to'xtaydi. Tuyangi qismi bo'lsa, chiqirinda seviti bo'lib, isitib yemlash qurilmasi o'rnatilgan. Chiqirinda sevitiga suliyo xaltiga kuydirib qo'yganda, mushukning chiqirindilari suliyo xaltiga tushidi. Bu chaqda yemlash qurilmasi ishga kirishib, darhol chiqirinda qachalangan suliyo xaltini yemlaydi. Buning bilan g'ayri puroqning tarqalishining oldini og'ili bo'ladi. Odam bilan mushukni xush qildigan tavran mo'rindiq. Tavran mo'rindiqni yenik silkiganda, o'rindiq ostidagi to'p tavrinib, mushukning diqqatini tortadi. Mushuk barmoqlarini pulanglatib, to'p urib, odam bilan o'zaro hamkorlashadi. O'rindiq bir parcha agri yog'och taxta va taglikdan tarkib topgan. Taglik tabiiy talolliq, agavani xom material qilgan. Almashtirish, qorashtirish va cho'shqi qulaylik. Qadirlik do'stlar, bugun yana davomli qiziqarlik filmlardan so'z aytaman. Yomg'ir tomchisi pashni o'ltiramaydi. Toshqan savzini bek ko'p yesa oziqlik yetishmaslik, hatto ish surish ahvollari ko'rildi. Sakti bo'lib saqaygan ba'zi kishilarda kasallik alomati saqlanib qolgan bo'lib, bu xil kishilar hamma yerda boshqalarga pul beradi. Bu xil kasal mardlik kasali deb ataladi. Pingivin o'rtirib uxlaydi ham tumshug'ini qonatining ostiga qo'yib oladi. Kekash odam naqsh aytganda kekashlamaydi. Odam 60 yoshga kirganda tam sezguchi nervlar 50% azlaydi. Yomg'ir yoqqanda asalli uyqu keladi. Chunki yomg'irdan paydo bo'lgan shovqin intayin qonuniyatlik odamni asalla aram oldirib uxultadi. Mushukning ko'zi har xil rangda bo'ladi. Dunyoda taxminan 13% odam so'lxay keladi. Qushqash garchi kichik bo'lsa-mu, uning bo'yin sinkining soni zirapinikidan bir hassaga yaqin ko'p. Veniraning o'z o'qida aylanish sur'ati bir qadar osta, quyoshning aylanish sur'ati bir qadar tez. Shunga Veniradagi bir kuni yer sharidagi bir yildan mo'zum. Bəzi kəsənçiklər özün quyruğunu yeb ozuqluq toluqlaydı. İnsanlar dünyadaki ən münəvvər uzun yüzgürüş tənərkətçisi. Uzun arlıq yüzgürüş müsabıqısı da atını öz içi alğan hər qandaqçallıqını məğlub qılalaydı. Kesilgən yılan bir şey bəlgilik vaxt içi də hərkətinliqli qalmayı, yəni ucum qılalaydı. Təkşürüş sallıq məlumatı da görüstülüşcə, yüzgürüşünü davamlaşdırıqan ayallar, yüzgürməydiğən ayallarına qarğanda, 33 ömrə cəhətdə 5-6 yıl uzun ömür gördükən.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışda Jongoça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkdən çim ətməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

ған құтқызуш ярдан беріш мәжбур еді. Чесмани бейхатарлікке зүш мұнасуеттік тоқтам түзілгенде, тоқтамдыки алақыдарланың мұнасып құтқызуш ярдан беріш мәжбур еді болуду. Үшінде, қанунды бәлгіленген бейхатарлікні капалаттан дұрыш мәжбур еді. Амави сорының башқұрғытсы, яки амави паалиетні тәшкілігі, бейхатарлікні капалаттан дұрыш мәжбур едіні чоқым адақылышы керек. 4. Başlamçılıq hərəkətinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Məsələn, həmrah bulub taqqı çıxanda qatnaşqıçılarının özərə qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti boludu. 5. Alaydı salahiyyət münasibəti bar kişilərinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti. Alaydı salahiyyət münasibətidən özərə qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti şəkillənidu. Vəsilərinin qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti və uruq tuqqallarının qutquzuş yardım veriş məcburiyyətini öz içigə alıdu. Bu dilo misalada bəy familik, motosiklet bilən li familikni soqub ətkəndin kiyin qeçib kətkən. Yol qatnaş bihatərliki qanunudiki bəlgilimik asasən, onun qılmışı qanunqı xilab. Van Shaogan qatnaş hadisini nəx meydandı körgücü bulu süpti bilən, qunan orqınıqa vaxtada məlum qılgan, həm də bəy familikni qoğlab, onu özünü məlum qılışqa dəvət qılgan. Onun hərkitidə qanunqı xilablıq qılış xarakteri məvcud əməz. Ван Шаоган адатики пухра болу сүпіті білен вәқа садыр қылғычыны қоғлаш мәжбуру еді, қанунды бәлгіленмеген болсыму, оның көккерек керіп отырғы чықшы, адалет yolu да пидакарлық көрсішке тәвә, ғырғыбәтләндірішке әрзейді. Оқуқы чықылыш қылмышы деп бекітмәсіке керек. Қоғлаш давамыда бәй фамилик жидейдішіп кеткен. Ван Шаоган көп қытым оныңға нәсият қылған вә оны тосыған. Бәй фамиликке бейхатарлікке диққат қылышыны көп қытым ағахландырған. Бәй фамилик құрамығы еткен кіші болу сүпті білен, поиз маңыдыған районның наайды қатарлы кекелікені иніқ беліші. Өзінің әркетіге мәсул болуші керек еді. Бірақ Ван Шауғанның бәй фамиликке ниспеттен қануны бәлгіленген құтқызуш ярдан беріш мәжбуру еді йоқ. Шуның үшін бәй фамиликтің өлімі білен Ван Шауғанның қоғлаш әркеті отырсы да қануны ейтілген сәвәп нәтиж мұнасуеті мәвжет емес. Ван Шауған бәй фамиликнің өліміге мәсул болуші хаҗәтсіз. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1005-ci maddəsində mündaq deyilgən. Təbii igilərinin hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanıqı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvaldı qalğanda, qanunda bəlgilənən qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda qutquzuşu kerək.

bom tegmedi. Eğer kelişim imzalığında pat arada çekilip köçürüldüğünü bilgen bolsam, setişim mümkün emas idi. Şuna məqsəd ifadəmdə zor ufkuşmaslıq mevcut. Toxtamni bikar kılışını tələb kılımən. Van xanım onda qarıdı. Öy seti vidiş özümünün olturuş ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki kılmadım. 1,680,000 yen pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kilidu. Soda iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadəsi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgüçü Soliyə mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əxtələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən xata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Əpəndinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlliki qatarlıq asası əhvallarqa qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisiga kirgüzüş doğrusu da eni qoxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülmügən. Li Əpəndinin əgər çıxılıdığan, köçürüldüğünü bilgən bolsam hərgi satmaydım digənini təşəbbüs qılışı, əməliyyətdə kəlgüsüdeki paydının yoxu çıxalıqıdın əbsuslanışı hesablanıdı. Hərgiz mu öyünün azırqı xarakterge bolğan tonuşu da pərx bolğalıqıdın əməz. İki tərəb kelişim imzalıqandın keyin çıxış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddət bilən örləb ketişi, Toxtamını adaqılı bolğandın keyin yenidin yüzbərgən paket bulup, kilişim imzalığanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp mıxtarlıq tavar bolu sübti bilən bahada, siyaset, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş payda buluşu normal soğuda xəvib xətiri hesablanıdı. Li Əpəndi toluq, həxtələb hərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən, toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kerek. İşdən keyin yeni vilişinin qanun asası yox. Xaycu rayonluq sot məhkəmisi birinci sotda hökum çıxırıb, Li Əpəndinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı. İgilinişcə iki tərəb narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hökum küşkə igib olğan. Cunxa Xalq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 147-ci maddəsi. Hərəkət igisi Xalq Sot Məhkəmisi ya ki kesim aparatıdın zor uxuşmaslıq asası da qılğan Həqtələb qanun ərkidini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin Həqtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qısmını tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmıqıda hərəkət igisi də hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəb ya ki nişan dərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət igisi münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəsturunun 147-ci maddəsidiki bəlgilimi boyunca zor uxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

Toqluq velisipitke xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdi. Oylamığan yerdin yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, toqluq velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şu hədi bilən xizmətdaş, o toqluq velisipit minişini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bundaq işin yüz berişini nədim biləy? Sotta Quanfamliknin yığılıb durub datlışı uvalçılıq və iladsızlıq dolğan idi. Əslində Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibəti yaxşı xidmətdaşlardan idi. Şüfamlik toqluq velisipit minişini bilməgəşkə qızğın Quanfamlik

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Hüsəncan. Həm deyək, onlar stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: istiqbalını könlüge püküb, xalqının bəxt saadetini közləb, çoğun kesek altın əmkarlıqının yuqarı süpətlik tərəqiyyatını birlikte ilgiri sürüb, dünyanın tinçliqi, muqumliqi və tərəqiyyatı güllənişini ilgiri sürüşge tiximi köp icabi küş qoşşi kerek. Xi Jinping Jungo-Hindistan münasibetini muqim uzaqca ilgiri sürüş toğırsada mundaq tört türlü köz qarışını oturğu qoydi. Birinci, obyektiv idraki strategiyelik biliş arqılıq yönülüşünü toğırlısaq. Jungo bilə Hindistan rəqib əməz, bəlki həmkarlıq həmrahi. Bir-birgi təhdid əməz, bəlki tərəqiyyat bürüstü. Bu, işki dövlət turvatqan tərəqiyyat basqıcı və xalqara muid asasıda çıxırılğan strategiyelik hökum bulub, işki dövlət və işki dövlət xalqının ortaq mənfəətigə uyğun. İşkinci, həmkarlışıb tən payda eliş ediyisi arqılıq öz ara nəticə yarassaq. İşki tərəb diqqətini tərəqiyyatın ibarət bu ən çox ortaqlıqı mərkəzləşdirib, dostana alaqılışış və öz ara mənfəət yetküzüş həmkarlıqını küçə etişi. Adımiyyət, bivasta avasiya qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını kəngəyitib, işki dövlət münasivitinin əl rayı asasını önümlük yaxşılışı. Bir-birinin ixtisad, soda cəhətdiki köngül bölüdüğən məsillərini baravərlik asasıda həl qılıb, işki dövlətinin ixtisad soda münasivitinin sağlam, muqim tərəqiyyatını ilgiri sürüşü kerek. Üçüncü, öz ara hörmətləş, öz ara düşünüşdən ibarət siyasi əql parasət bilən tosalğulanı tügəsək. İşki tərəblik münasibət və çıqra məsələsini qoş yolluq tən ilgiri sürüb, öz ara işinişini aşırıb, çıqra rayonunun tençliqi və xatır cəmlikini qoğdaşqa küş çıxırışı kerek. Tötüncü, uçuq, sığdırışcan, köp tərəblik, həmkarlıq, arqılıq, xəliqi bəxt yarassaq. İşki tərəb bir-birinin kesək altın dövlətlərinin rəis dövləti buluşunu qullab, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı, 20 dövlət qoruhi qatarlıq köp tərəblik ramki işçidiki həmkarlıqını küçəydib, Capa müşaqqatda həmdən bulub, dünyavi xırısqı taqabül turub, xalqara adıllıq və həqqaniliqni bayırqı roşan halda qoğdışı kerek. Modi munulanı bildirdi. Mən rəis Xi Jinping bilən köp qitim mol nəticilik uçurşib, Hindistan-Jungo münasibətini icabi yönülüşkə qarab tərəqi qılışqı yetəklədik. Bu, işki dövlətiki 2 milyard 800 milyondan artıq xalqının ortaq mənfəətigə uyğun. Hindistan bilən Jungo-dun ibarət, işki çoğun mədənilik, nəticə min yıldın bu yan almaşdırış, öz ara örnək iliş, birlikdə tən ilgirləşini işqa aşırdı. Hindistan-Jungo münasibətigə başdan axır strategiyelik yüksəklik və iraqni körərlik bilən muamili qılıdı. Jungo bilən rəqib əməz, bəlki həmrah buluşni. Bir-birinin tərəqiyyatını xırıs əməz, bəlki pürsət təbbilişni xalaydı. Hindistan özü-özü iyi buluş diplomatiya siyasıda çın durudu. Jungo bilən bulğan münasibətini tərəqi qıldırışda üçüncü tərəbinin təsirgə uçurmaydı. Hindistanın Tayvan, Şizanğı çetişliq məsillərdəgi siyasi və meydani özgərmədi. Hər qandaq küşünün Hindistanda Jungo-qa qarşı hərəkətlə bilən şoğullanışıqa yol qoymaydı. Hindistan öz ara hörmətləş, öz ara işiniş asasıda Jungo bilən yuqur qatlam alaqısını saxlab, strategiyelik pikir almaşdırışını küçəyitib, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını ilgiri sürüb, adımiyyat alaqısını quyuqlaşdırıb, işki dövlət münasibətini teximi zor tərəqiyyatqı erişdirişini xalaydı. İşki tərəb ortaq tırışıb, Çıqra rayonunun tençliqi və xatır cəmlikini qoğdışı kerek. Hindistanın kesək altın dövlətləri rəhbərləri uçuruşunu, ötküzüşünü qollığallıqı rəhmət eydudu. Jungo'nun kilər yili kesək altın dövlətlərinin rəis dövləti buluşunu bütün küçü bilən qollaydı. Hindistan Jungo bilən zic maslaşıb və həmkarlaşıb, yer şarının cənubu bilən bolğan həmkarlıqını küçə etişkə birlikdə türtkü bolub, dünyanın köp qutublaşı və ixtisatının işini ilgiri sürüb, davalğub durğan dünyanı muqumlaşdırışdiki ilğar küş buluşunu xalaydı. Səyçi Wang Yi qatarlıqla körüşkə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik mülazimət sodisi yərmənkisi 9-cu ayının 12-cü günü ammığı eçivetiş gününü kütüb aldı. Körmələ körgəzmi rayonuğa berib, dünya mülazimət sodisinin yeniliq yaratış nəticələrini yaqın arlıqdan yes qıldı. 9-cu ayının 13-cü günü səhərdə Şovgan bağçısının körgəzmi rayonunda yərmənkini gördüğanlar davamlıq köpəydi. Bu növbətlik mülazimət sodisi yərmənkisi də diqqət mülazimət sodisini eçivitiş, həmkarlışış və yeniliq yaratış

0: شو جاي نشپ سارلقتا تدقیق قلش اوگنش، نشپ درخنی پروش قلش قطارلق تورلرنی یولغو قویدی. یقن قیلادن بویان، بو جاي یقر تخنیکلق اولاب یخشی سورتقا алмаштуруш تخنیکسی арқылык کونی میویلیق باغلارنی اوزگردی هم اینچکی پشخلاش کسبنی داواملق زورایتیب نشپ ملهمی، نشپ سویی، تونلتیب قورتلغان نشپ یاپراقچیسی قطارلق یوریشلیق محصولاتلارنی ایشلب چیقاردی. Hazır Ninglin nayısının çürük nəşbütünün yıllıq məhsulat miqdarı 650 min tonluğu yetti. Nəşbütünün yıllıq məhsulat qiyməti 2 milyard yuandan aşdı. Ninglin nayılık mədəniyyət radio kino televiziya və səyahət idarəsinin başlığı Cin Yanşa mundaq dedi. Biz 220 min mu çürük nəşbüt kəsbi bazasığı tayınıb, mədəniyyət səyahət yeni kəsb halatını üzlüksüz biyitib, kəsb zəncərini uzartıb, ekologiya baylıqı, yezi egilik baylıqını kırımlı aşırış əvzəlliki, tərəqiyyat əvzəllikiga aylandırdıq. Anhui ülkesi Xifi Şəri Lujan Nayisi Tangçi Bazarının Goşu kəndi də 2 min mu yerdiki kaştan üzüş pəslini kütüb aldı. Kənd ahalıları iştəxsim qılıvilib həmkarlışış, yığış, tallaş, şakılın ilüvitiş bilən aldıraş bub gətdi. Kaştan danlıq şırınılık pişdi. Kənddiki səhra aramqahi, küzlük danlıq qorumu kaştan toxu kaupını bazarğı selib, ətrapdiki sayahacılarını bu yergi kilib tetib yıqışqı cəlib qıldı. Goşu kənddi ahalı komitetinin muavın mudiri Çinna tonuşdurub mundaqdadi. Bu məzgildə kaştan üzgülü kəlgənlə, yemək işmək, sayahat qatarlıq, köp mənbəli kəsiblərinin tərəqiyatıqı törtgü boldi. Biz kaştan üzüş, özgeci taamla, yezi kənd sayahatçilikini organik birləşdirib, yezi iyilik məhsulatları kəsib zəncərini uzartıb, yerlik alahidi məhsulatla arqılıq özgeci taamlarını meydanğı kəltürüb, yezi iyiliki arqılıq sayahatçilikini ilgiri sürüş, sayahat arqılıq yezi iyilikini gülləndürüş arqılıq kənd ahalılarının kırımını aşırış yollarını yanımı kən aytdıq.
1: Stansımız xəbri. Maliyyə Ministerliqi, Yezi İgiliki, Yezi Ministerliqi, Pul Muamili Nazarat Qilish Başquruş Baş İdarisi, Dövlətlik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi Qatarlıq Töt Tarmaq, Yeqında Yezigilik Suğurdusunun yuqur süpətlik tərəqiyatını tezlitiş toğırsıdiki yolgu qoyuş layihəsini besib tarqıtıb, 2030-cı ilgi barğanda köp qatlamlıq Yezigilik Suğurdusu sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishini aydınlaşdırdı. Yolgu koyuş layihəsiga asasən yezigilik sugurtusunun baha, toluqlama, sugurtadan ibaret 3 bir gevdiləşken yezi igilikini kollaş siyaset sistemisidiki muhim halkılık rolunu toluq cari kıldırış gerek.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı yıllık Cungu Xalqara Kançılıq Yığını 9-cı ayının 12-ci günü yepildi. Dünyadaki 60 dövlət və Xalqara Təşkilatının vəkilləri yığınığı qatnaşdı. Yığınğa qatnaşqan dövlətlərin sayı cəhətdə yığın uyuşdurulğan 28 ildən bu yanqı yeni yuqur səviyyə yaradıldı. Bu qitimqi Cungu Xalqara Kançılıq Yığınında kançılıq hüquqi sodu bölüki yenidən köpəytildi. Bu qitimqi yığınni təşkilləşdə qatnaşqan kançılıq hüququnu ötünüb beriş çoğun bazarının məsullarının biri bolğan Xaujin Chun mundaq dedi. Karxanımız bu qitim dünyanın hər qaysı caylarından kəlgən 20 neçə əla süpətlik kançılıq hüquqi türünü məxsus yığıb, yığınğa qatnaşqan məbləğ salğıçılarının yüksək diqqət etibarını qozğıdı, həm də nurğun həmkarlıq muddanaməsi hasıl qıldı.
1: Stansımız xəbri. İranın 9-cu ayının 12-ci günüdəki xəbərgə qarğanda İranın cənubidəki Geşim arlıda 2 qetim partlaş avazı anlanğan. Xəbərdə etilişçə Partlaş avazı deniz yüzüdün kelgen. Qatar taratqullarının 9-cı ayının 12-cü günüdeki xəbirge qarğanda, İran Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı Bağai, İran bilən Ummanın 9-cı ayının 14-cü günü ötküzülüdüğən Alaqıdar rayon yığınıda, Pars koltuqıdiki dövlətlərge, şiki dövlətnin Hormuz boğuzuda qatnaş başlaş məsələsi haqqıdiki keniş nəticisini uqturduğalıqını bildirgen. Баға эміндақ дейді. Район қауіпсіздікіге шу райондікі дөлетлі өзі қапалетлік қылышы, район сұртыдікі күшлерінің арылышыға ұшырмастық керек. Иран білен Оман 8-ші айының 25-ші күні бірләшмі баянат илан қылып, Ормыз боғызыда ішкі тарап ортақ кеніш бекіткен бехатар деңіз қатнаш жолы құрушыны пилаллығалықын айтқан еді. Ішкі тарап яна Парс қолтықы бойыдекі башқы дөләтлі білән кеңішіп, тәдбіқлініңіған қалқыра қаныңғыр ай қылыш, әмді деніз бойыдекі дөләтлінің игілік оқ-оқыға өрмәт қылышны тәкітледі. Өрмәтлік радио аңғучыла, юқырда қәверлі аңлаттық. Қәверліріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдурсул Абдырйым. Нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла. Назаратшысы Құрбанлы Саджаппар.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2021 yılın 11 ayının 26 günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslı Xizməti yığında qılğan yeni dəvirdə armiyanı ixtisaslı arqılıq qudrat tapdırış strategiyasını çonqur yolu qoyuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü, 13-cü növətlik məmlikətlik xalq qurultiyi, 5-ci yığını qatnışıvatqan azadlıq armiya və qorallıq saxçıqsın vəkillə ömükinin umumi yığını qatnışqanda qılğan, armiyəni qanun boyca idarə qılış strategiyasını izçillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya qurulışının qanunçilişi səviyyəsini östürüş gərək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-li 12-ci ayının 11-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimliq kollektiv ügünüşü gə riyasetçilik qılğandı sözlügən, umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izcilaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpa qılış gərək namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Dövlət xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muyum bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muyum bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıngdurub, dövlətimizin tərəqiyatıdiki muyum strategiyelik pürsət məzgilini çıngdurub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə pılallab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndiyisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiləgən. Partiyamız dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan, millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikke yüksək əhmiyyət berib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutup gəldi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşni, cöngocə sosializmdi çın turuş və uni ravajlandırışının asasi tədbirigi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikdə turub, dövlət xəvəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqarı qatlamdan layihələşni küçəytib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvəb-xətər və xırslığa önümlük taqabıl turub, Dövlətimiz xəvəbsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxladı. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Si Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslar Xidməti yığında qılğan yeni dövrdə ormiyanı ixtisaslar arqılıq qudrat tapdırış strategiyasını çoxlu yolu qoyuş gerek namlıq sözünün mühim nöqtəsidir. Və başçı Si Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətli xalq qurultayı 5-ci yığınında qatnaşıyotqan Azadlıq Armiya və Qorallıq Saqçı qism vəkillər ömükinin ümumi yığını qatnaşqanı qılğan armiyanı qanun boyunca idarə qilish strategiyasını izchillaşdırıb dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunun qanunçilişi səviyyəsini östürüş kerak namlıq sözünün mühim nöqtəsidir. Və başçı Si Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Cungo Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 26-cı qetimlik kollektiv bugünüşigə riyasətçilik qılğanı sözləgən umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını izçillaşdırıb, büyük xəvəbsizlik əndisi bərpa qılış gerək namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programlarda bolsun.

İnsanı bir adamı yaxşı gördü deyəndən görə, şu adamdan kilidigan toyğunu yaxşı gördü deyən tüzük. Ənvərmü Pəridədən kilidigan aşu toyğularını yaxşı görətdi. Pəridə bilən dəstəb tunuşqan vaqtlarda onun kalısıda heç qandaq oyxiyal yox idi. Amma onun aş gözləri bara-bara ayaldın başqa ayaladigi cəlibkarlıqını bayqab qaldı. Və oladın kildiğen toyğunun, ayaldın kildiğen toyğudun özgecə və şirin bulduğalıqını hes qaldı. Ondaqda Pəridə zadı kim? Ola qandaq tonuşub qalğan? Olanın özlərdən başqalağı sır bolğan, yəni qandaq hikayeleri badur? Bola qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jorunu programımızı orlaşdırılğan Asi Gülğubur'nun Qaldıq Dolqun namlıq hikayesi de bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ki yaxtırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şirin Gül Toxtayım.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar Şerin Gül Toxtay.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliyə İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini

0: Yazgıcı, edebi obzorçı Enver Abdurayim 1943 yılı 9. ayda doğulgan. İlgir kiyin bulup, Köktoqay, Altay Qatarlıq jaylarda okutuş hizmeti bilen şuğullangan. Şinjan Uyğur Abdunum Rayonluq Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin Tarım Jurnali Tehrir bölümüde muharir, muavin baş muharir, baş muharir bolgan. 2003 yılı pensiyaga çıkkan. Jungo Yazgıcılar Cemiyetinin azası. Enver Abdurayim'nin hazırgıca 350 parçadan artıq ilmi makalesi və ədəbi obzori, 300 parçadan artıq şiir və naqş teksti elan qılınğan. Köpləgən ədəbi axbarat, əsləmə və kitabları nəşr qılınğan. Onun yazğıcı və söhbət namlıq obzorla toplumi 2002-ci ili Tulpar mükafatıqı erişkəndən başqa, nurğun əsərləri türlük mükafatlağı erişkən. Yaqınqı yıllardan buyan yazğıcı ədəbi obzorçi Enver Abdurayimnin Hənipə ana namlıq ədəbi axbaratı, Qanatlanğan quş namlıq romani Merkez Xalq Radio İstansisi Uyğurca Çastotisinin Radio Kütüphanisi programısı anlatıldı. Ahmaral namlıq romani bugündən başlab Radio Kütüphanisi programısı anlatıldı. Biz bu münasibet bilen yazğıcı, ədəbi obzorçı Enver Abdurayimni ziyaret kıldı. Yazgıcı, ədəbi obzorçı Enver Abdurayimnin Hənipə ana namlıq ədəbi axbaratı 2021-ci ili 4-ci ayda Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılındı. Mərkəz Xalq Radio İstansisi Uyğurça Çastotisinin radio kütüphanisi proqramısı da və doyin supsa da anlatılğandan kin, köpçülüknün birdək diqqət etibarını qozğadı. Yazgıcı, ədəbi obzorçı Enver Abdurayim bu əsrinin royapqı çıxışıqa ait əhvallarını tunuşdurdu.
1: 2009-cı yılı İlimiz Cungun təsirlendiğen 10 meşhur anının bir buluşta katı şanşerepki erişken Hənipə anının namı əmmeylengi tunuş. Mən Xənzu, Uyğur, Qazaq, Xuzu qatarlıq milletlerinin 20 netçi yetim perzentini mən bir cabavlı beqib, terbiyeləb, qataq qoşqan və hər millet xalqının yüksek hürmeti girişken bu meşhur anı doğrusu da bir erik edebi akhbarat yazış maksadı bilen 2016 yılı kışta Çıngıl Naisi günü ziyaret kılıp adım. O bahar bayramı mezgeliydi. Şu çağda kan besimim hilili yokur boğaşka ayalım zayıda menden ensirap Çıngıl'ı men bilen bilip adım. Şu gittim kızı.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.